0: که اون چی شانه الله هو الله
1: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندورونو ما ته د ټول جهان ګران زما د اشما کاسمیټکس پاکستان اوریدونکو ګران مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم ګران مینوالو. ما ته ویل کیږي ستاسو کوربه اکرام خان اور تاسو د وخت کې زما آواز د اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري. امید در بلرم چې تاسو ټول به ټیک ټاک روغ جوړ یې اور کورونو کې ګران مینوالو تاسو کومه کومه فریکوئنسی ټیون کړی دا نو په دې باندې به هم زما آواز صفا سترا تاسو سمات ہوتا در رواني کور کې چې تاسو کوم ریډیو لګولې ده دا امید ریډیو 400 ده, زلمی ریډیو نوشیرا ده, دبنگ ریډیو اٹک ده, گلوبل ایف ایم 91 ڈی ای خان ده, بدین علاوہ امن ریڈیو ٹانک دے, امن ریڈیو کرک دے, او 88.0 لکی مروت ریڈیو دے. خجی سنگ یہی طبیعت ہم خدے برابر یہ کہنا پورن رزم سنگ تیر شول زمانہ بغیر خود ابل اور رزم چکم دے نو آگا غیر حضیر ہما اور دا ابل اور رزم زکا غیر حضیر ہما چرا طبیعت میں ٹک نو او د شهاب د وجه مې غيو پروګرام کړو اور هغه مې زګه کړو چر شهاب وکنه ما وی چر اوس بدا وی چې زه دومره ډیر مو د باد رااله ما سړی را تزان بیمار کړو کنه او په هغه ټیم باندې بیا ویم نو خو بیا بل ټیم کې وای چې یار مړه ته نه وې بس کرام بای نام ته دی حواله کړی وې اجازه ته دی حواله کړو یاره پروګرام بیا مزه و نه کړه زګه زه خود استاد پاره درځم او باقی انسان دی بیماری چې کم ده نو دا انسان سره تړلې ده اور انسان چې کم ده هغه کمزور دی او بیا چې مومن مسلمان دی نو پکار ده چې هغه هرې خبرې سره اوخوځي کمی به شدرت الله رب العزت معاف کی. خوږ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم حدیث مبارک دی وای چې مومن مسلمان د کچا سانګې پشان دی چې کله کچا سانګ باندې سیلې راځي هواګانې راځي هغه خوځي را خوځي کنه نو دغه شانتي الله رب العزت موږ ټول مومن مسلمانان کی ځکه چې مسلمانې دل آسان کار دی خو مومنتوب درجی ته رسیدل دا ډیر زیات ګران کار دی او وای چې کم منافق مسلمان وی کنه نو هغه لکه د کلکې ونې په شانتی وي د زړې مضبوطې ونې په شانتی وي که په ده باندې هوا زل طوفان راځي نو هیڅ اثر په ده باندې نه غورځیږي نو بس الله دې مونږ چې کم دی د مومنانو مسلمانانو په شانتی کې مومن مسلمان وی کمزور ہے نو هر رنګه حالات په زندگی کې راځي په ژوند کې راځي پکار د چې د چا په خوشحالی کې سړی خوشاله شي د چا په خفګان کې خپه شي او کومه خبره واوري د خېګړې په د باندې اثر وشي د بدوالي د یری خبره واوري نو دا او یریږي نو الله دې موږ داسې مسلمانان چې کم دی هغه جوړ کې انسانان خو سیم یو له خیره نو زندگی کې هر رنګه حالات هر رنګه خبرې ترې راځي. خجی پروگرام در سره بالکل لایف دی براه راست دی اور ان شاء الله به دې پروگرام کې وزستا سو کالونه او میسجز هم شاملوم خو یاد وساتئ چې د خپل خېسته مزیدار پروگرام هر سحر لسو نوالا یو لسو بجو پوری جستا سو خدمت کے اڑان دی کی گی دا الحمدللہ زما دا ٹیم محنت دے زما دا ٹیم خواری دا اور دا اشما کاسمیٹکس پاکستان لبرکتا اللہ رب العزت مونگ استا سو خدمت کے پیش کڑیو ذریعہ چکم دا نو آغا اشما کاسمیٹکس پاکستان اللہ جوڑ کڑے دے اور اشما کاسمیٹکس پروڈکٹ الحمدللہ دمرا چکم دے نو آغا دا فائدی نڈک دی چی پا ہر وقت کے دا اشما کاسمیٹک ضرورت انسان ته وی خو انسان پوهیږي نه لکه کله کله انسان بیمار شي کنه ګولې یو خوري انګریزي دوايان ډاکټر ولي کې لاړ شي لازمی خبره ده لیکي بدرته دوايان بازي بازي بیماریانو لپاره دوايان ضروري وي لکه تبه ده انټي بایوټیک انجکشن درته وایي سر ډریپ وغیرہ درته وخی جاي بیا دغه شانتي تاله چې کم دی سه ګولې در کی زګه تبه خپل سه بیماری نه وي دسه دوا جه انسان ته راځي کنه مریض ډیر زیات زخمی دي یاد چې کم دی نو کم یو بدن بل سم مساله ده مثال هر سم مساله ده نو کتا دویانی او خوڑلی گنا اوستا میده باندی بوج رالو میده دی خوگی گی اشما هر بلائل نخم زیدار یو گوٹو کا میده با دی ٹک شی اوز دنورو مرزونو دویانی خوطال ڈاکٹر سیب در کی خو اکثر دا خیال نی دا میده دوی در لدر نکی نو دا میده دا پارا تاسو بیا اشما هر بلائل استعمالو لی شی ام دا اشما هر بلائل دی کور که دی پراتی دی پا غوک دی درد رالو بی وقتا پا خلد پا خشوا پا غاخ دی درد رالو اوری دی خوگی گی پا لاس خپا ملا دی درد رالو ورسر مالش کا غاخ او اوری د پاره خورو باندې ولګوا یو لکساتې د غاخ سره اونې سه یو ګټ تینا وکا کنه غوکه خو به غوکه واچ سترګې د خوګیږي سترګو کې وانچوا کمزي باندې د چرته ماشه یو خوري ها یا بل څه داسي کیلا وغیرہ د شپې پته نه لګي او انسان غزي خارختي خارختي پټه کې د ځان نواړي غوخه د ځان نه جدا کی او غزه بیا جلن کی سوزی یو عجیب غونتی کیفیت وی کنه نو اشما هربلایل په اولګوا دغه شانتی ماشومان جاړی خپو درد وج اشما هربلایل ور لولګوا ها د خېټي اومداسي پچا درد رالو بادي درد رالو گیسی درد رالو یا چکم نه مطلب د مهدی درد رالو اشما هربلایل نه یو ګټو کا نو اشما الحمدللہ داسې پروډکټ دی چې د هر انسان ته ضرورت دی او احتمال شکولې شي اشما هربلایل سره تیل لگول د سنت طریقه ده د نن نه سو سو کال پیلا زمونږ خوګ نبی حضور صلی الله علیه و وسلم تیلو لگولو طریقه مونږ ته خودلې ده او الله رب العزت دا وخته د سر د پاسه پیدا کړنیم زکه دی او بیا دا مازغه په دې سر کې پیدا کړی زکه دی چیرې انسان با په دې وختو کې تیل لګی او دا تیل به چکم دی نو د جړلو د وختو د جړلو په ذریعہ باندې مزغو ته کوزیږي کمې فاضل مادی دی به د مزغو نه خارجيږي د مازغه به چکم دی هغه به یخوي د په سر باندې به بوج نه نو دا چې د اشما هربلایل چکم دی نو هغه ډیر زیاتې فائدې دي او بل فائدې دا ده چې د کاغذ ډبې باندې خپل نیم ولیکي موبایل نمبر ولیکي او کوم دکاندار نامه غستی دی دا غنامه ولیکي او غسره ورجمع کوي یو دا میاشت دا جولای یو د غبل میاشت اگست د اگست میاشت کې به ان شاء الله بیا مونږ کلوزینګ کو او دا غینه بعد به بیا مونږ دا ټول ډبیرا ټولو او ان شاء الله په دې باندې به مونږ قران دازی کو نو د کم خوش قسمت نیم روخی جی هغه به د اشما کاسمیټکس له طرف نزی عمرېلا هر ضلع کې به زمونږ خپل قران دازی وي نو ګوره د ریډیو اورېدو دا فائدہ مده چې اشما هربلایل به ډیر خلک استعمالوي ډیر خلک د دکاندارانو خو د سړو زور نه وي هغه هر کسټمر ته دا نه وایي دکاندار ته خپل هم پته نه وي ځکه چې دکاندار خو پروګرام نه اوري او نه زمونږ نماینده دومره د زړه زوري که یو دکاندار ته وایي چې لکه په دې باندې د عمرې پیکیج دی نو لس دکاندار ته نه پاتې ولې دا خو ډیلي دا کاري دکاندار لسی اډر راخلی لکه وایي څه دلره ولېږم دا ولیکه دا ولیکه هغه ټیک ده لاړم سلام علیکم بل دکاندار له لاړ شي بل له لاړ شي نو د ریډیو اورېدو ګوره څومره غټه فائده ده چې ماشاءالله تاسو پکې زمونږ د اشما هربلایل د سکیم نم خبر شوی سبا به تاسو لاړ شئ عمرې له ګاونډې به دی ویل که تاسو څنګه عمرې له لاړو کنا پلان کې خو یاره دا څنګه بس الله قبول کړو نو بیا ورته هغه کیسه وکړي چې داسې اشما هربلایل او دغه شانتي ریډیو کې مونږ دا خبره اورېدلې وا بیا به مونږ دا تیل روړل او دا کاغذي ډبې به مونږ غورځول نو هغه به وایي چې اوهو دا خو مونږ هم ډېر استعمال کړی دي خو مونږ ته څه پته وه مونږ خو به کاغذي ډبې غورځولو نو دا چې د ریډیو اورېدو ګوره بیا داسې فائده هم انسان ته ملاویږي زمونږ ته پروګرامونو نو خبرې مطلب مې دا دی چې دا زمونږ او دستاسو ملګرتیا دا پروګرامونه او دا چې کوم ستاسو خبرې دل دي او دا زمونږ راتلل دي دا زمونږ ناست ده نو دا موقع الله مونږ له د اشما کاسمیټکس پاکستان په ذریعہ باندې راکړی ده الحمدلله اشما زما برینډ ده زما کمپنی ده او تاسو چې چرته هم اشما پروډکټ استعمالوي خټ ډاډه استعمالوي اشما هر یو پروډکټ د پاسه زمونږ کمپنی هیلپ لاین نمبر لیکلی دی او یو نمبر انعام سره دی یو نمبر ما سره وي دا 0315 په دې باندې واتس اپ هم کولی شي تاسو څه کمپلینټ کوئ څه تاسو په زړه کې داسې خبرې اترې راځي چې هغه مونږ د ریډیو په لیکه باندې کړی نه دي یا کونه لکه بعضی خبره بس تاسو زړه کې بس نه شم کولای بعضی خبره بس وکم تاسو وجه دغه خبره خو زما په زړه کې وکنه نو انسان کمزور دی ضروری نه ده چې تاسو د زړه خبرې به زه پروګرام کې کومه هر انسان خپل یو طریقه کار سره ژوند تیری او مخ په وړاندې چې کم دی نو زندگی بوزي خو تاسو زمونږ پروډکټ استعمالوي زمونږ کسٹمر یی د اشما کاسمیټکس پاکستان او یا د ریډیو لسنر یی نو زما د بار انتهایی قابل احترام یی زګه چې کنن اکرام سم دی نو بشکه چې الله رب العزت زما په نصیب کې دا کامیابی یا دا عزت یا دا پہچان یا دا تعلق یا امخ کې ورځو کې ما خبره کوله ریډیو په لیکه باندې ما چې په ریډیو کې د اشما پروګرامونه دا سیدی پاوړو کې لکه مالګه کم ریډیو باندې زمونږ پروګرام نشتا او یا چرته زمون پروگرام نیوی نو دا هغه ټوله ورځ د پروگرامونو مزه چکم دی اوریدونکو لنه ورکي مې که څوک یې منی او کنه منی خدای یو تلخ حقیقت دی ځکه چې مونږ ناس یو مونږ ته محسوسیږي الحمدلله نو دا نن چې سم مونږ یو نو دې کې هیڅ شک نشته چې دا زمونږ نصیبو خو د ستاسو مینه ده ستاسو محبت ده ستاسو اعتماد ده او الحمدلله د اشما کاسمیټکس پاکستان دا ذریعہ ده نو چې سم معلومات تاسو کوئ د اشما هر یو پروډکټ د پاسه زمونږ خپل هیلپ لاین نمبر لیکل دی مې دې د پاره ما یو بل دوی جوړ کړی دا اشما اکوسیټ منټ فلیور کې دا په 300 روپۍ ملاویږي 200 ایم ایل بوتل دی دا هغه خلکو د پاره چې اکثر خلک وایي کنه چې را مطلب دار چې ما ته زړه خرابېږي اشما هربلایل نشمس کله کنا یاد چا زړه کمزور نو دا بیا داسې دوی دا چې دا تاسو سومره ډیر اسکی دومره بدر لا مزه درکې هیڅ نقصان یې نشته بوتل پسر ډک سر سکلې شي دوه چمچ سکلې شي یو ګوټ تینا کولې شي صحیح دا نو اشما ایک وسیٹ کم از کم در ٹھے ماں ماشومان دے کم از کم یو چمچ او لوی خلق کم از کم دو چمچ دینا زیاد چی خیر دے خوچ کم نی بھی گئے نا نو انشاءاللہ ہر قسمہ میں ددر لٹی کئی السر دے دے قبض دے دے گیس دے دے دمے دے سوزی پدی گرمائی کی خو لازمی خبر دے دیر زیادہ دا مسئلی ہوئی گئے نا زمونگا خلق و خوراکونا بیا آغا شانتشتہ دے نا چی مونگا او آئیو چی یار مطلب گرمی دا او مونگا چی کم دے نا یار ڈیری او بائی استعمال کو یا دا گرمائی دا پارا دا سے خوراکونا لگا مطلب سبزیانی لسی دہی وغیرہ ماستا چی وردہ کم وائی گئے نا نبای زمونگا ماغ تیری کدا مرچکی دی اور سپائسی سالنی دی اور چکم روٹین زمونگ پا جیمی کی وینو آغا پا گرمی کی مینگا نا اکثر خلق چکم دینو آغا مونگا دیمخ کے ورزو کے لاور تطلونو دلاور کے زمونگی ملگرے دینو آغوی فش دیر زیاد خیستا پا خی مونگ سر چکلا مونگا لاور تزو جاسم عبید شاہ فیصل اجاز مونگا دیو پینز ملگریو نو دی لکانو ملگری تا بار بار کال کولو یرا فش وش مائی دا خودی و منی ظالمانو دی گرمی تا ہو گورے او استازو دا میانو خوڑلو تا ہو گورے نو سیدا مے خوڑل سب چیز نہ دیکھو گرم خودے کنا اچ گرم یو بیا دا پاسے پہ مسالی می کنا ما غفارا می چرگان دی زمونگا نو پ یخنے کے خوچلو د پاسا موسم یخ وی نو استاد بدن ٹیمپریچر چکم دے اغه برابر وی کنا پ گرمی کے خو بیا چکم دے نو د پاسم در باندې گرمی وی اغه سہولتونه شتم نا یا اے سی یا پکی لوڈ شیڈنگ دے او بیا کرونا مزدور وی ٹول اورس خوڑے اے سی تے نہیں ناس کنا خام خابت وزے بہر نو بیا دننه د مېدی گرمایشي نو د مېدی د پاره زمونږ اشما هربلایل او اشما ایکوسیټ د دې انتخاب وکي ان شاء الله چې دعاګانې برا تک وي ها رازی ګورو د فون په لیکر سره په لنې کال ورسوګ د کم زنه دي ګورو تاسو هم کال کولې شي 03151902302 او 0335964450 دوه نمبر کولاو دي السلام علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام خفا پدین چې د کالر سره می خبرې ونه شو خفا پدین ډیر زیات انتظار وکړو نو څومره خویندرونو هم کال کوي مهرباني کوي ریډیو ته غوږ مګ دی چې کله تاسو کال ملاو کوي بیا خپل موبایل ته غوږ دی نو موبایل کې به زما خبرې ما وري او چې کله زدر الله السلام در کوم نو بیا به تاسو الله السلام جواب هم را کوي سیدا السلام علیکم
2: سلام
1: السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه زما خورې طبیعت دې ښه ده برابرې څوک خبرې کوي د کم ځای نه سنا خٹک خبری کوي د لتمبر نه سنا خٹک ته سنا الله خٹک پی جنې نه پی جنې هم زمون پروگرام کې کالونه کوي غنه سنا نوم دې ډېر خوږ انسان دې او کله به مونږ سره ویډیو غاني جوړي ښا بیا کته ټک ټاک یا فیس بک استعمالې نو بیا به دغه ویډیو غاني مونږ سره وګوري ماشاءالله اوسې دکان کو لوکړې دې خو پته نشته چې په کومه علاقه کې کو لوکړې دې
2: کرکولا
1: سنا دې ډېر ساده زما روړ دی تا رنگینه زما خور یو هغه ساده روړ دی
2: هغه
1: پیژنې څنګه خورې طبیعت دی ښه دی

0: زما آواز درځي. اوکې بهرحال زبیده نور زما خور له خو زما آواز ور نه رلو خو زه راځي یو بل کالر بزان سره والو. خو دا 0335 چې کوم نمبر دی کنه نو په دې باندې ډیر زیات رش جوړ وی چې کله دا نمبر زه کولاو کم نو یو کالر بل کالر ته صبر نه کوي. د پاسه به کالونه هم ډیر زیات راځي او اکثر چې کوم دی نو د نیټورک مسله هم پکې راشي چې دومره ډیر زیات کالونه راځي نو هغه بیا یس کیږي نه او چې یس شي نو بیا آواز نه راځي. نو دې د وجه زه اکثر چې کوم دی اوم یو نمبر آن ساتم کنه نو چې په هغې څومره خلکو ته موقع ملاو شي بس صحیح ده. خو چلو ګورو بل سره څوک دي کم ځای نه دي. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمت الله وبرکاته. دعا زما خوږی خورې د نوشیره نه ته خو کوشش کوه چې ډوکال م کوه او چې کال کوي کنه نو دا موبایل دی بدل کا ځکه چې ته کلم کالو کې نو مونږ یس کو اول خو د خبرې نه راځي او چې کله خبرې کوي نو بیا دنه آواز نه راوځي نو ستا خبرې بیخي مزه نه کوي کنه. او چې کله موبایل بدل کې د ښکلا په شانتي د زبیده نور په شانتي او یا زما د نورې څومره خویندې دي د فاطمه په شانتي د الشبا په شانتي او دغه خویندو په شانتي خبرې کوي کنه نو بیا به تیز تیز آواز راځي نو بیا به خبرې مزه کوي نو ځان مستړی کوه ته بس خاموشي سره پروګرام اور. السلام علیکم. زما آواز درځي؟ زما آواز درځي؟ هلو السلام علیکم. زما آواز درځي؟ خجی ګورو چلو بل سره سوق دی اور کم زین دی. تاسو کال کولی شئ 0315 94 72 32 اور 0335 960 74 50. السلام علیکم.
1: هلو
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم سلام.
0: جی سوق خبرې کوي کم زینا؟ زما آواز درځي؟
1: آی راځي.
0: ها سوق خبرې کوي د کم زینا خبرې کوه بچوړیا ټایم مزه یې کوه. بیا به اوس دوه منټه بعد وایي چې هلو زبر ته بیا هم خبرې کوه. بیا بهرحال څومره خویندرونه هم زما پروګرام کې کال کوي نو مهرباني کوي ټایم مزه یې کوي. سیدا موبایل ته ګورئ چې آواز درځي خبرې کوي. ریډیو ته غوږ مکدې ریډیو کې آواز لګ لیټ درځي سیدا لګ نه کافی لیټ درځي. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. آواز میں درزی؟
1: ہلو السلام
0: علیکم بھائی. ہاں گورا دعا دخا کال بھائی اس کے لس پہ رکھو بورتے. ہلو آواز درزی بھائی. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. دعا خبر ہے کہ وہ زڑا دیرا لستڑ ہے کو اللہ دے زڑا ستڑ ہے مکہ
1: بھائی موبائل کو میں نخستہ موبائل دے نہ
0: میرے نو دا خبر ہے ولی نہ کہ بیا لس پیرا دینا پہلا میں دے کال اس کو لس پیرا درتا میں سلامونه اوکڑلا او بس غلی شوی لگا لگا پیشو چ منگت تا غلی شوی غلی بسا غشان غلی خبر نہ کوی
1: بھائی
0: سمنلو مسئلے نو بیا کال مکا خاموشی سره پروگرام اور ضروری دا چتا منگا استڑی کوی خبری روزی نو تا دا پتشتا دا سی کالر بیا زن نوٹ کما بیا زما سخ زل چوی زی مچ خدا یا پاکا وہ سچا لو کما دے کالر سارا زما آواز نہ درزی خا خا ویما کنا ویم تو زڑستڑے کولو والا کالر ہے زڑستڑے کے انسان لا
1: نبا
0: ایز لکھو نستڑے کو ما خا خا خا خا سیدہ سیدہ ٹھیک نا اللہ دی چکم دے گنا نو دا آغا خویندو پلارا باندی بوزا چکم دا سی خطرناک کورونو تا وادشی بی دی او خواخ اسخر ورلا موبیل نور کئی خاون ور تا زما پروگرامون نپریگی دی اللہ دی پا دا سی لارا باندی بوزا مونگ بدر تا دعا کو بس خالی امین ہوا یا نو دا دا چانا دے خوخ دا بابا کور خدا ہر چا خوخ دے خدا خو زمونگا دین اسلام طریقہ رواج پختوم دادا چی بھائی طول مرد سڑے دا بابا پا کور کی نہیں انشاءاللہ پس رڑ ہولی کی زی صحیح دا ٹک دا خا خور زبس اللہ دی خوشحال ساتا تخی کور کی خیر دے مشران کے شران دی خدی
1: جی خیر تا تو خیر بھائی
0: شکر دے بس زڑا دیرا لستڑے کونو
1: بھائی دت پرون دا دی سر دغل تلو نو شہری والے زرگرانو بازار لتلو سجاد دکان لا
0: خا نو شہرا زرگرانو بازار تلو سجاد دکان لا سجاد دکان خو نہ پ نو شہرا کی دے او نه په زرګرانو بازار کې دی. زرګرانو بازار خو لکی مروت کې دی او د سجاد دکان په پبی کې دی په زیارت لاره کې دی.
1: نه بای دا دی خو په لیدا نو شهري پلي
0: نو شهره کې خو سجاد نشته.
1: نه بای یغوی زما سجاد نوم دی دکان مالې دا سجاد یغه بای چې تبا په کړی سره چالې چې دکان دی نو نه دا غنی ما
0: خا خا خا خا نو بیا
1: دی بای نو بای ما ته نسینه مزونه غشته مالې ملتانې میتي اثر راکا
0: خو مبارک شه کسٹمر سرا پکار شانتی سن سا فائدہ خو ملاو شی کنا غستون کی تا دعا ډیر مننه خوري الله دې خوشاله کړه. دا دونه خبرې ډیرې وې. څوکم زمونږ आवाज اوري په نوشهرا کې جانګيري کې خوړ بازار کې ماجر بازار کې نوشهرا کینټ کې اور دغه شانتی لخيره چې کم زمونږ د نوشهرا پبي زیارت لاره ده پدې کې دننه سجاد کاسمیټک سٹور سره زمونږ د ایشما تمام پروډکټ ملاويږي. ها ګور د فون بلی کرا سره بل څوک ملګری دي اور د کم زین را سره دي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام څنګه
0: یې؟ شکر دې خیر دې. زما خوږی خوري څوک خبرې کوي د کم زینا؟ جنگیری نہ خبر کبھی سمن پہلے زل دے کالو کڑ خوری کمخ کے دکھ لال کڑے زما پروگرام کے سمر وخ نہ زما پروگرام اوری سہر ماس ہوتا نہ اوری کہ صرف یو ٹائم اور
2: سہر ماس ہوتا
0: نہ ماشاء اللہ او زما د اشما پروگرام کے جو سمر خوین دی کال کئی پدی کے چا خبر ٹولو کی زیادہ خوخی دی ماشاء اللہ او د چا خبر دی دماغ بوجھ رہا ولی
2: شهاب
0: د شهاب خبرونه شهاب خو خور نه د خورور دی خطا شوی کنه
2: او کنه نو بس خیر د خورم ضرورم د غي دوړ مینه ماته
0: شهاب وره خان او یو خبر درته کوم شهاب رد بد به ور پسینه وي صحیح ده بس خان دی با شهاب ګوره اغه رد بد وی چې پد نشته چې کم ډیگری دا غستې د پر دو بد وی لوکي دا
2: خیر وي هغه د مارور دی
0: ټیک ده دا راته وای زما خوري چې کم کم پروډکټ د اشما ته په خپل استعمالوي او جانګيري کې کم بازار کم دکاندار نه اخلي بالکل کوڑی کے واحد سر ملاوی گی لال محمد دے اختر دے عبید دے ضیا دے نوید دے ٹول دکانداران سر زمگی شما پروڈکٹ ملاوی گی ماشاء اللہ صحیح ده. اشما فارمولا بیوٹی کریم ریزلٹ نا مطمئن یہی کنا صحیح ده. ډیر مننه سومن زما خوري خوشاله اوسې لوې خزه شخه دواستانه ګوره دا سومن هم تکړه پهله ځله کال وکړو خو ماشاءالله سومره خوري خبرې وکړې واضحه خبرې تیز خبرې ټول په پوي شول بس داسې کالر نظارې کا ګورو د فون بلی کرا سره بل څوک ملګری دی او د کم زین را سره ملګری دی بس یو دوه کالران به خلمه ان شاء الله دینه بعد بس تاسو میسجز شاملو مزبر سره لګ خپل خبرې وکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: ستړی مشي په خیر را لسیږي خی ټیک ټاک برابرې شکر الحمد للہ تاسو دعا گانی دی تاسو کرا خوصا گرما جوڑا وادا سے چلو اچھا شادی حال کی گرما جوڑا وانو پرائے شادی میں عبداللہ دیوانا پردی وادلا ورغلی وے کھا
3: چرنگا ہاں ہاں تلیو
0: اچھا پردی وادلا ورغلی وے
3: نا خپلو کسن
0: میں اچھا خپلو کسن دیو بیا خو بدی ضرور
3: ور
0: چکم دے نو مطلب دارے پزان خواری کڑے وا اشما بلیچ اشما سکن پالش اشما ارجن فیشل چا خو بدر نہ ضرور تپوس کڑے ہو چدا کھلا راستے دے اچھا نو بیا خلکو توائی کنا چدا دے اشما کمالات دی کنا
3: واي واي واي كثر لنا كثير استعمال كثير اللي رخالك تمين كمان كيدي مثال واجه تاخر كيدي ما تراكل كمثال اعتماد بارا
0: سيدا ما شاء الله غدا گل مرجان غدا دکاندار خبره مې جنید بغدادي تکړه د خان غتا چې کمی وایټم یا دولو چې ورسره نشته نو ما جنید بغدادي ته
3: وی بلاک نو نه سکین پالش ملاوی دي انا سن بلاک ملاوی دي انا
0: ورسره ملاوی دي یاره خو غدینه دا چې لګدا
3: مثال د سن بلاک یو کار راځي ملاوی دي
0: زبردست او درګه لکه صبر وکړه کنه چې دا پوره دا میسج ورته ورولېګم
3: کنه
0: نام بای غریب د سنه څه خبر دی غنو یو دوه خطا دی بس دومره خلک دا غنه ګیلې کیا هیلپ لاین نمبر باندې چاله زمون خپل چې ور سره کاری کال ورته کو زمونږ خپل چې نام سره کاری ورته کال کو نمبر یې نه ملاویږي هغه ته کال کول پورا کشمیر فتح کولی ها دا راته وایا زما خوري چې په دا کم علاقې یاد کړله دا پروډکټ نه ملاویږي دا کم علاقې دا تاجزی کې صحیح دا او تاجزی کې هر یو دکاندار کنا دا کم خاص دکاندار ته یادې ګلمرجان د سره نشتا صحیح دا سکن پالش نشتا سن بلاک نشتا نور کم پروډکټ نشتا صحیح دا ٹھیک دا انشاءاللہ ہاں بس دا میسج چکم دے نو انشاءاللہ ما اولے گلو اور انشاءاللہ دے میسج باندے عمل درآمد ہوشی صحیح دا ٹھیک دا خا زما خوری بس انشاءاللہ دا خبر بہ سائڈ تکو ان شاء اللہ ما میں سے جلے گلو اور اگوی بما تو ضرور رپلائی رہا کہ یا برا تو دکاندار ہو خی چی خیر دے ددی پزے دے دی پلانکی لور شی دے سر دا ہر سشتا نو تازم خیر دے گل مرجان سے دا ترز وی نہ دے بیا بل دکاندار لاڑ شی کلا کلا گل مرجان کیم چلی گا نا ویما اس میں آواز درزی خزر ریڈیو ہو رہا پروگرام ہو رہا ریڈیو کی آواز صحیح درزی کا نا خاص کې دا بس پروگرام و اوره کنه ریډیو کې خوب आवाज درځي کنه چې ترسو پورې ته ریډیو لګوي نو هغه پورې بزای او کالر والم نو بیا بز استاد خبره تا ته وکم بیا به ریډیو کې واوري السلام علیکم
4: وعلیکم السلام شکیل افریدی بارکم برخیل
0: شکیل خان سویل غواړي د خلکو بارکی دا چې کالې یس کوم आवाज نه راکې
4: والله چې ګور ته ته خپا شول زکه چې د خیز رړې شین کړلو غوونه نیر کان مولو شزې ته کې کال کوم خو مون کار زکنه کاولو
0: اها بل خبر دا کوما دا چکما افریدی خور تا زما یادوی حیا افریدی یادوی کنا پا اللہ دی باور شتا لکه دا هر چا خپل سوچ وی خپل ذہن وی کنا لکه بازی پکې اوس د خور پکې شهاب هم یاد کړو چې د شهاب خبرې په ما باندې بوج راولي حالانکه شهاب خدا سي لکه یو د ریډیو کالر دی یو داسې انسان دی چې خلک دغه خبرو پسې خفکیږي چې دا ولې پروګرام کې کال نه کوي کنه نو حیا افریدی زما خوږه خور ام دومره خېسته خبرې کوي چې څومره خېسته خبرې ښکلا کوي ندا کوي اور یا شمناس کوي اور یا کشمالا کوي چې کوم زما زړی کالرانه خويندې دي نو هغه سحر مازیګر ماسخوتن درې پیرم کال کوي پروګرام کې والله کدا غي خبره بوج راولي دوه خبرې دي یو هغه په خبره باندې پوهیږي یو زما اوازم صفا ورزي داغي اوازم صفا رازي
4: بالکل
0: اوس خبره کومه د افریدو پسې بیګامه یو ویډیو کتلا نو په مالم جبکی یو کس پلاټونه او کورونه خودل کنا پا ٹک ٹاک کا فیس بک چیر مطلب دل تما سر کورونه دی او ما سر پلاٹون دی سړی افریدی او ما ورته لاندې لیکل کول خو بیا مې نه کول مې چې لکه وا افریدی ما شاء الله تا نه مالم جبم نه د پاتې په پراپرټی کې دا سمرم چې ما شاء الله دا سي لکه ناشنا زی کې یو غټ کار وی کنه نو هغه ما شاء الله افریدی روړ کړی وی تکړه به ځان به رسولې وی کنه نو افریدیان خو زمونږ د سر تاجونه دي او زمونږ په کې ډېر خواږه خواږه ملګری دي ما شاء الله زما د کپنی هی صدا ورکې لکه حمید افریدی شپیق افریدی بیا ستاسو طرف ته برکم برخیلو کې اسماعیل افریدی نو مړه ز سومره تعریف کم نو کم دی زبدا وې مچ ایشما بغیر د افریدو نیمګړې ده
4: بس مړا خیر مونږ ګن کله لګ زکا لګ لګ کام کو ماشاء الله نورې خبرې خیر ګور اندازه پوی کلر خوان دن کای کنه ریډیو کې وزیر پندا وزونه کنه ټول کلا کلا څوک کالو کیه یا وزنی تیا سب خبره بند نه پیګن هغه کلر به خبره انتهایی خوان نه کای بخي باد بیا لاګي
0: اومدا سید او زه خپل ځانی چې کم دی کنه لکه هر قسمه ار جی ګان شته کنه بعضی ار جی ګان داسي لکه اغا بس په پروګرام کې اوستۍ نو تاسو خبرې کوي ورته پته ده چې دا پویا سړی دی کنه اسماعیل اسماعیل سره خبرې کوي ندیم سره خبرې کوي شهاب سره خبرې کوي بس پورا غنټه کې یو کالر یا دوه کالران والی پویا پویا کسان والی چې ورته پته چې دا به غلطه خبره نه کوي د به آواز هم راځي دا به زما ټایم هم نه ضایع کوي نورو کالرانو سره بس خبرې نه کوي بس په خپل پروډکټ لګیاي که پروډکټ یې ښه او که پروډکټ یې بدی خو بس هغه پی لګیاي غنټه پاس کی مطلب نور میوزیک لګی یا څه کسی میسی راغستی کنه زه خفه کیږم زه یم چې یار زما په پروګرام کې دومره رشوي درې څلور موبایلونو باندې کالونه راځي په دې کې یو انسان کال ملاو کی راشه لګي خبرې ورسره وکړه نو خوشاله بشي خو هغه بیا در لاغه د کال نزړه توري کی نه आवाज راځي نه در له आवाज در کوي کال چکټ شي بیا کال ملاو کی بیا کال ملاو کی ته خدای پاک چې وسو وکړه
4: مسلو چیر باندې پیوا کې خوشاله کیږم چې لګ زور دې کا میږي ځکه چې مونږ چیړې
0: زبا ستا خوشحالی گی نو بس زور میں کم واخل خا دید کالرانو دا وجی او بیا بگی دا سی خواگه خواگه کالرانم راشی پویا پویا کالرانم راشی لکه ما شاله دا سومن خور چرال دا جنگیرینا خیستا خبری اکڑلی نو دا سی گوره تکڑا تکڑا خلا کم پکی بیا مخی ترازی ضروری نه چو طول چکم دے کمزوری وی
4: مشرا ګوره پروګرام نه پروګرام خبره ته ځکه کوم زه الان کې دومره بیزی وم کنه موږ سره شپیک تو وغیرہ دغه ټولو لام پته کده شپه ورځم ډیپټی کوم زه به نه فری کېم کنه خو ته پروګرام زه دومره په شاو سره ورن کنه واجه دای کنه چې بس ټینشن هم وسه خاتم شي والله چې ګوره دومره مې ته انتظار یو غره جاري نه چې هغه سړی له ما خو ما ځنول انتظار وي چې دومره مې ته انتظار یو دومره په شاو سره زه ورم خو بیا کله کړه کې کالرون وغیرہ سی روشي کنه چې هغه خبره بس بخي داشم ته کې کای بیا له خوان نه کای نور ماشالله خو خپل پروګرام راوونی مړه خو به جوان
0: کلا خخ کلا صحیح خبره ده الله دې خوشاله کا زما خو ګرور شکیله د استاسو مینا ده او یقینا چې د استاسو د اوریدونکو د کالرانو د مینا نه وي نو بیا موږ هم پروګرام لن راتلو نو به دا ګنټه داسې تیره ده زموږ دا ګنټه که خسته تیریږي نو دا استاسو په میسیجونو باندې استاسو په کالونو باندې استاسو په مینا باندې او ماشاءالله برکم برخیل کده اسماعیل سیل موږ وګورو نو پورا د یو ډیستریبیوټر برابر سیل شو لکه یو دکاندار او یو علاقه ده ماشاءالله خو پورا داسې د چارسدی او د نوخار او د دې طرفونو برابر د غسل ور روان دي ولی چې خلک اعتماد کوي افریدیان برکم برخیلو والا او پروډکټ وړي بیا پروډکټ فائدہ ور کوي یو بل مشوره ور کوي بل بل مشوره ور کوي نو زما خو ګرور استاسو مینه مونږ ته د اسماعیل د سیل نم پته لګي
4: ګورا سیل خبره ریو کړه کنه په بل او رسوک دل تموله د کول نه روغلی وکنه په جندل میم نه واریون په داسه مول چې دکان د اسماعیل له ورو څو په موف سي کنه
0: اها
4: هغه چې تکلی کې دکان مکونو پرډکې شروع کول کنه بیا مولا سره غلا بیا مو تول مو چې لوټ شي اسماعیل هغه ویل چې ډیر وخت نه پروګرام او یو خبره ویلی شي پرډک سرونه خو چې دومره خلکو به پښتنه کوله کنه چې اوس یې زه پر وړلو باندې مجبور کړل نو بیا مې ډیر زیو زړه خوشحال شو بیا مې اسماعیل لګر وم لاګل
0: نو دا اوس ګوره ستا غاړه بند چې ته اوس دا اډرس نوٹ کی او دا دکان هم شامل وي چې تاله ګوره راغله او دې د پاره دا مطلب دا چې ته به مې ګوره پروګرام کې یادوي زه خو کال نشم کولای
4: یار دا خبر ارین ټیک ته خو بهرحال کوم څه بیا اډرس شامل کینو بیا به زه ته څه ضرور هم شامل او بل دا خبره مشه یو ریزلټ ته یا خو ریزلټ نه مخ کیاسه کور وو شاپیک سره تور پر ورځ باندې تلی وره خپل کلی په تراپیا وو کله په غرونو کېره
0: دا سوال کړه زما په خیال لکه چې د شفیک نه بم پیل زل روټي خوړلې وی اوس خو ورته مالدار شوي غټي غټي تنخواګانی اخلي او ته اوس خو خرچه کوه د الله بنده صدقه دا وې دا صدقه خو به سګنه
4: یار زه ته خبره وکم الله چې کوي مشرا
0: ماشاءالله
4: دا څه کور وو کنه دومره کو دالی ير مونږ دی ولې کنه چا غوته مې پولې کړې وې کنه
0: دا ولې کار نه بوتلی وې که خوراک لا
4: خبره خو را پکی مټی کارل نو دوه ول چې ګاپې ول غورو څو واغری دا ولا خورو کې خو کړو سچا غوړي او چرګوړي او بس تر و مړای بس به خيار څه به خاتمه اواز دا وا کنه چې موکلا کورو کړل نو هغه ګته مې پړسو بو کړل نو سنو انا هغه وشلې دلې اوس والله چې ګوره کې جمع پنه شو راځه خو خار اوس دا اوریز نیمه مې پکرې کریم ول غول کنه اوس څه ډیر خوشی ویری
0: ماشاءالله ماشاءالله مړه بتم زمونږه په شانتي ښا کوداله د کله نه دراغسته لور د کله نه دراغسته غیا چې پکټکې مونږ ته لور وایو تاسو ورته سوای
4: چیلا الله را خیر
0: کړه ا غیا پس کټ کای مړه غیا چې پ کټ کوي ری بی دی ارا وای ورته تاسو به ورکوټی ارا یغم کنا
4: ا نانا مړه غاټی غاټی یو بد څه کورو ټولر ته یو شل په زوري رو باندې وکړو بس مو چې څو څو په مونږ نه خپا کېګو نو به یو کوس
0: خبر درته کوما کله کله د خلک د خټو کور جوړی کنا نو یو نیم کس چې د څه غټی په خپل بخپی ګرځي چې د خټی خ میکس شي کنا سکاری پٹو کے بیا اسماعیل اور کوزا وہی خیر دے تا تو پڑے مڑے و رچ وہی راکا گئی خیر دے بیا جان پسی صحیح دا ڈیرا مننا شکیلا خوشحال ہو سی ڈیرا مننا برکم برخیلو کے سوکم زما
4: مدرسہ بازور حاجی جمیل مارکیٹ کے اسماعیل دے چپل والے اسٹور سے ملی ہوئی وہ ادانا علاوہ منصیب مارکیٹ کے ارون کاسمیٹکس والا سے ملی ہوئی کہ اللہ
0: اللہ حافظ ڈیر زیادہ مننا زما ڈیر زیادہ خوگرور شکیل ماسر مل گرے او دبر کمبر خیلونا

0: کولا ته خنن پرختیخ کولی ښکاری
1: اسماخ کولی به ولی نخکارم چې کله نمی صفات پیټی کریم استعمالول شروع کړی دی زما د مخنه د دانی د غنا ترسیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دی
0: وی الله دومره زر سنگه
1: اسما صفات پیټی کریم یو هربل او مایری پروډکټ دی چې 5 دن استعمالول سره زما د مخنه ډوره مسلې ختم شوی
0: واه بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي کولا اوس دا راته ووایا چې صفات بیوټی کریم به موږ ته چیرته ملاویږي
1: صفات بیوټی کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سټور کې په اسانۍ سره ملاویږي

سلام علیکم تاسو دا پروډکټس چې کوم روان کړی دي زه الله نه دعا کوم تاسو لم کامیاب کی چې څوک استعمالي الله دې غوی د پانم د کامیابی ذریعہ وګرځي او الله دې د لا ذریعہ وګرځي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

سلامونه جوړ په خیر ستړې مشه تاسو وګورئ د مټاتي شری سلور امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نه سه شنبه ورځ د اسوی کال د جولای د میاشي وما د اسلامي کال محرم الحرام یو اشتماو د هندي کال د هړ دروښت منټه دا دا وخت زمونږ سره د سټوډیو په غړي کې د ورځې دورز بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو دا خیبر پختونخوا دا موسمیات محکمه خوځل دا چې خیبر پختونخوا په گلگت بلدستان مری گلیات او کشمیر غریزو سیمو کې با پانن رزباندی د خوري ورس سره دا باران امکان وی ولې په بر سیمو کې با دا لین سلایډینګ خطر هم وی د تیلو په نړیواله منډه کې د کمی او زیاتی ورستو د سعودي خامو تیلو قیمت کې پاتیرو شپږویش کالو کې ریکارډي کمی شوی دی د وزیر اعظم شاه شریف په مشرۍ کې به نن د افاقي کابینې اهمه غونډه کیږي د کوم د پاره چې ټول تیارې بشپړ شوې دي امریکایي صدر یو وار بیا ایران لا دمکی ورکړې ده او ویلي دي چې ایران سره به یا معاهده وشي یا به ټول کار مکمل کړم غواړم چې معاهده وشي او نه کروڑه لس لږ خلک متاثر نه کړم او وینزویلا کې د راغلي تباکون زلزلې له امله د املو شمیرا نور هم سیوا شوې ده د املو شمیرا 3515 رسیدلې ده د لوبو خبرونو د موسم نور اپډیټ هم د بلټن اهم برخه ده اوس لاندې کو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سر پاتې شي د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمې په بره غریزو سیمو گلگت بلدستان مری گلیات او کشمیر غریزو سیمو باندې د خوري ورځ سره د باران امکان څرګند کړی دی ولې په دغه غزینو کې د لینډ سلایډینګ خطر هم څرګند شوی دی اسلام آباد پنډه پیښور نوخار سیالکوټ ناروال گجروالا لاهور او د فیصل آباد په نور سیمو کې باد ارفن فلډینګ او د اوبو جمع کېدو امکانات هم څرګند شوی دي د موسمیاتو محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په نن ورځ باندې په دیر چترال سوات کوهستان ملک نوخار چارتدا سوابے مردان پیخور مانسیرائے پٹاباد ہریپور کورما باجول خیبر ممن اورگزے بنو ہنگو کرک ٹانگ لکی مروت اوڈیر اسمین خان پاس جنو جنو کی دا باران امکان سرگن شوے دے ولی پا دیر سوات مانسیرا کوستان پیخور کورما مردان او سوابے کی دا باران سرسرا دا گلے امکانات ہم سرگن شوے دی د تیلو په نړیواله منډه کې د کمی او زیاتی وروستو د سعودي خامو تیلو قیمت کې په تیرو شپږویشت کالو کې ریکارډي کمی راغلی دی د نړیوالې رسنو تر مخه د سرکاري تیلو کمپنۍ ارامکو راتلونکي میاشت لپاره د سعودي عرب خامو تیلو قیمت یو بیرل یولس ډالره راکم شوی دی د کمی وروستو په علاقائي معیار سره یو بیرل 1.50 ډالر فی بیرل رعایت سره ملاویږي سرګند دی چې دا کمی د بلومبرګ د سروې د رپورټ تر مخه خوده شوې دي چې $4 فی بیرل کمی ریکارډ کړی شوې دي د وزیر اعظم شاه شریف په مشرۍ کې باندې د وفاقي کابینې غونډه راغوښتې شي د حکومت لپاره چې ټول تیارې بشپړ شوې دي غونډه باندې ماسپښین 3 بجې د وزیر اعظم هاوس کې راغوښتې شي وزیر اعظم شاه شریف په د غونډې مشري کوي په غونډه کې به د قومي اهمیت او نور اهمو چارو باندې غور کول شي ملک مجموعي معاشي سیاسي او سکیورټي چارو باندې به هم جایزه اخیستې شي د غونډې پر مهال به په داخلي او د عمل درنه سکیورټي انتظامات په بشپړ ډول مکمل شوي دي د کابینې د پاره په دې حواله سره بریفینګ هم ورکول شي ذرایو خدردا چیف آخری کابینه غونډه کې مختلف کابینه کمیټو فیصلې لبا توثیق ورکول کیږي ولې مختلف وزارتونو او ډیویژن سمری به هم منظورول شي د کابینه روان دی بعد غټولې منظورې اخودي شي او رسوا په دې باندې عمل درآمد یقیني کول شي امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا ایران لا دمکی ورکړی دا او ویل دي چې امریکا د ایران سره یا معاهده کول غواړي یا کار مکمل کول غواړي د ویل دي چې زه نه کول غواړم چې نه کروڑه او لس لکه خلک متاثر شي د ویل دي چې موږ په یو ګنټه کې د ایران ټول نظام تباه کولی شو او ایران دا توانای نه محروم کولی شو د ویل دي چې د ایران لخوا زمون کار مکمل کول دومره ګران خبره نه ده خو غواړو چې معاهده وشي او په خړه ول باندې کار ترسره شي او وینزویلا کې د راغلي تباکون زلزلې له امله د املو شمیره 3515 رسیدلې ده د غیر ملکي رسنو تر مخه د زلزلې له امله د املو شمیره 3515 رسیدلې ده ولې د دې وروستو د زخم شوي تنان شمیره 14,970 رسیدلې ده ولې د 13,000 نه زیات تنان بې کوره شي هم دي متاثر علاقو کې امدادي کاروي تر دې دمه جاري دي سرګند دي د جون په 13 نیټه په وینزویلا کې د 2.2 او 2.6 شدت
سره زلزله راغلی وه. د کمرستو چې سونامي وارننګ هم جاری کړی شوی دی. تر دې دمه د ټولنیزو رسنیو تر مخه دا خبره په ډاګه شوې ده چې د ملګرو ملتونو لخوا 3000 تنان ریسکو ټیمونه په وینزویلا کې د مړو راوستو لپاره کار کوي، ولې ځایي خلکو کې 3000 تنان شامل دي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. دا فیفا ورلڈ کپ 2023 په گیشتم کې دا پرتګال لخوا تکړه لوبغاړي دا رونالډو خوبونه هم هغه سي نیمګړی پاتې شوې دي. دا پرتګال او د اسپین ترمنځ لوب شوې ده، کوم چې پرتګال له اسپین مات ورکړی ده او په اخري شپاله سورنو کې لوبا ترسره شوې ده. بلخوا د زیمبابوې بنگلاديش ترمنځ یو ورځنی میچ شوې دی، کوم چې زیمبابوې بنگلاديش لا 25 رنځونو سره مات ورکړی ده. دا زیمبابوې بنگلاديش ترمنځ په یوردنو میچونو سیریز کې لومبي زیمبابوې په مقرره شپږ دېرش اورونو کې دا ټول لوبغاړو په زیان یوسل او یوسل خندونه جوړ کړی وو. دا ټاکل شوی هدف په جواب کې بنگلاديش ټیم په دوه درش مور کې یو سل او شپاړس رنځونه جوړ کړي او لوب د 25 رنځونو سره بدلې ده. اوس یو نظر د موسم پاړه. دا محکمه موسمي او ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبي ورخو ٹانگ کرک ڈیری خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو انورشو خواچمو کی دا حرارت درجہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ آ ہوا کے درمیان 3.5% ریکارڈ کلے شوے دے. دا موسمیات محکمے تر مخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو کے با راتلن کی سلیری شگنٹو پوری پاسمان باندی دا خوری اور سرا دا باران امکان بھی ہم دا غشان. دا موسمیات محکمے تر مخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی انورشو خواچمو کی دا حرارت درجہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ او هوا کې درمه 3.5% ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمې د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې راتلونکو څلور شګنټو باندې پاسمان باندې د خوري ورې سره د باران امکان سرګن کړی دی. همدا غشان دربندن ماخام 20 منټ راپاسا په 2 بجې ډوبېږي او سبا سهار 2 منټ راپاسا په 5 بجې با سیر وهي. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ ته تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ورکه احمد زار له اجازه دلوي الله پامان.

لټولو هیرم اوس د چا په حافظه کې نه يم لټولو هیرم اوس د چا په حافظه کې نه يم د سي تصویرم چې بالکل پای نه کې نه يم او زما محبت ساهر ول زما په وس کې نشتا زما محبت ساهر ول زما په وس کې نشتا تبور اوکا اوس په خپل اراده کې نه يم زما محبت ساهر ول زما په وس کې نشتا تبور اوکا اوس په خپل اراده کې نه يم اوس مترمن زغرنا غرنا فاصله جانانا اوس مترمن زغرنا غرنا فاصله جانانا اوس دی ولان هر شبا په دزر و اوس دی ولان هر شبا په دروازه کې نه يم او لټولو هیریم اوس د چا په حافظه کې نه يم او داسې تصویرم چې بالکل په آینه کې نه يم السلام علیکم السلام علیکم یوزل بیا څنګه زماسته خپل کور باندې پرزنټر انجینیر مسعود درډیو من 88 4 کرکنا یوزل بیا خپل خدمت حاضر شول پروگرام د لائن ټایم سره امید دې سمره دې میر سمای سمره دې میر لیسنا سمره دې میر ګلګل اور دین کی امید چې شب بار فټ فاډ وی اکه مشورون دې کشورون دې هم زولې بلا ګون نیا ور تر سره نیا ور سره اور دې کی اغل لیسنر ډرایورون مو ګون اکثر دې میر پروگرام ور وی یاد اسې کیند جیل وال کی مود دې وا اور دین کی ها پروگرام ور یاد اسې داسې داسې اور دین کی اغل لیسنر خپل بټ بټ 4 لیر شو بیزی او دې میر پروگرام دې پر انتظار کسی 12 بجے نو 70 ایک بجے پر منگل پر جو مستقبل قربان انجینئر مسعود ردری میں مشترا خستا زبردست گلورن شان دے پروگرام کی جی بالکل رسیدلی خدمت سے پتہ تک تک تک اثر گرما

مهم دا ټایم میږه اوازوري او پروګرام لپاره انتظار کې انتظار کې او یی کنا یی کنا چې دې پروګرام شو موږ ګډین کې موږ سره غاب شو موږ له وای عجیب له انتظار لا مه ختم شو او رو رسل نو صبر هاندې موږ ګل ګل لسم دي او دینګ دي هغه ته هاندا یی دې خلونه پروګرام شه او تاسو هم موږ سره پارټیسپیټ کلای شه دې کال بل کې او د میسج په لیکه کال پر دې موږ نمبر دی 09272992 09272992 تش دیوال نن تشلار تش کتا پات دی خطر بل فل میں بوز دل تص پات دی وای د هر چان بهر س پات کیږي په مر مونږ نه د ژوند ټول مزه په ژوند نه پات دی وا زبردست یو جهان منا تاسو کې 8583 تر لاسه سایدو 5383 تا سایدو او د سر سر د بیر اغلی سن هغه سمای یو یې کنا پروگرام شو ار اے کے اولی کے ار اے کے نہ بعد فیس پہ سنا مخفل نو مخفل لیکن ہم شرنو کے پنجاب سے تریا سے

عمران عمران گزارک کنا گزارک کنا چې دغه سندره خو داسې اوس بل شانتې لګي، بالکل داسې بل شانتې متحر لګي، خوان روکوي نه خو بس څه وکړي که نه، یو سلکشن دی که نه.

چې بالکل دغه ګالډر جو د فرمیش کېده کنه کور ته دوبای نه سام سره سامان راغلای دا تر سره ډېر پیتا ورته کې لیسنر فرمیش کې څنګه خامخا چالو کنه کور ته دوبای نه سام سره سامان راغلای دا

0: مخکې
1: نه اچھا مخکې د کال کړه مخکې یوه بلخ ورکې وه در سره اچھا هغه ستا دوست نوم یې سره شامل کړه بیا ګیله کې چې مو نوم یې نه وستو انمول خټک ور رفت خټک ور سره سره فاطمه خټک د در سره کې نومینه چې کوم دي کنه مستر ریګولر چې کوم دي کنه کال کو نن چې کوم دي کنه خلیف فاطمه خوره کې کال کړای
0: نن مو هغې کړه
1: اچھا خوره کې دار ته چې پروګرام شمه کوم سوال کړه هغه جواب درسي پروگرام دن در ودلای خیر دی پروگرام ور بیا دوباره خیر دی تاسو که چې سوال جواب کړه سوال جواب دغه دی کنه چې هغه کیمیو په جنت سره هغه کیمیو شاید کنه چې جنتونو ته په جنت سره نه ملاوي شي اچھا صحیح نو ډېر جو تمنا د کال کوله یو جهان مرنا پلیز منا

ستا به د کوهی په غاړه لار شي. د چا د بې عزتۍ یا بدنامۍ کوشش مه کوئ. مشران وایي چې څه کرې هم هغه برې.

0: زه امتیاز افریدی زنی مرګریب من په پایلټ افریدی هم پیجنی تاسو پروګرام اوري د نعیم الله مرزای صاحب سره ان شاء الله ډیر زر به د نعیم الله مرزای صاحب سره په پروګرام کې شرکت کوم زه د دیدن را ته خایا کله چړو په څوک لار وي در بشمه د ټولو اوریدونکو ډیر مننه
1: د دنیا د سود او زیان نه بے پروا شم چې خبر شم په راز د عاجزه عاجزی انسان ډیر لوی مقام ته رسی پکار د چې ځان کې عاجزی راولو.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم لګلېټ شم بلکې یو دوه درې منټه لېټ شم داغه د پاره ډېر بخنه معذرت ستړی مې څنګه خې جوړې کورونه کې آو ټول به کورونه کې دکانونه کې بای په حجرو کې بای بیٹک کې بای چرته هو بای ته پکې لاندې بناسي بلکې نن خو د پکې تم څه ضرورت ما په خیال ډېر ناراضي ځکه چې د باران سره مختلف ځینو کې موسم ډېر اعلی شوی دی یعنی ښکلی شوی دی صحیح ده او بیا دم الله کې چې ښکلی موسمونه موږ باندې راشي او الله تعالی ډېر غفور الرحیم مهربان ذات دی موږ څومره ګناهونه کوو څومره نافرمانی کوو خو موږ ته منم چې امتحاناتو کې موږ اموخته شو په امتحاناتو کې الله پاک موږ واچي کتا سو سوچ کړی وی نو د رب العالمین لذات لخوا مین ته چته پیغور نه درکړی شوی تاسو کو دنیا کې وګوره خپل رشتہ دارانو کې وګوره خپل علاقو کې وګوره خپل خاندانونو کې وګوره چا سره د خکړی کړی کړی کړی یو ورځ نه څه غلطی وشي بس غټول ارسه په مخ درو ولي پیغور نه دیو دا خبره ترې دي خو الله تعالی هغه ذات ته چلے گا اجڑا کئی سزارا کی ہو بے غور نشتا او تا دیو سو مثال نظر کوم زمان چی کم خپل ذہن کی دی تاسو کی خیال کردی خلق چی جورو مکی لکن مثال فار اگزیمپل ما یو کارو کو او زی پی روست پا خیمان شم نو زی سویم یار بس جرمانے تغاڑ اکدم یار سزا تغاڑ اکدم سزا را کی خومنگ او تاسو چر دانه دی ویلی چر دا کار میو کو پخ پیمانه خو پیغور را کا دس دسو کم نه وی یعنی کی سزا تمن تکړیو یعنی سزا تمن غاڑ اکدو خو پیغور من نه وی چر دا کار میکړه دی پخ فیما بس ٹک دا پیغور را کا دا بسو کم نه وی تر ساده پوری من چې سمرم دی دنیا کې خلق تیری گو یا تیر شوی دی تاسو به چا نم داسې نه ورته چر بس دا سزا په ځای وچ ماته پیغور راکا نو پیغور ډیر خراب سیز دی او انسان بی خچ کم دی نغه الله دو باد پریواسی تاسو بینګ به د پیغورون نزان ساتو او غلطی هم نه کوچ به ورسه سزا ته غړک دو خو انسانان یو کمی به شر زکشت ور چا کشتا ها دا هم در رب العالمین بارک اس خبر کولو د دمر لوی ذات الله تعالی الله پاک دا غوی پشان دا غوی پلوئے بس اس خبر ہو کم خو اللہ ډیر لوی ذات دی

چارلز سلی دل ته جندیو بو کنا یو شاعر وای بہرحال نو به مچی هر دور کی دسی خلق تیر شی وی تاسو د هیستری ګوره باب اروس پړې نو پکې به ډوب شه ډوب ها د خپل اتلان دی او هیرول ندی پکار او دسی شخصیت دی چې په دې باندې په بهر ممالکو کې پی ایچ ڈی کیږي خلق پی ریسرچ کوي لکه په امریکا کې د رحمان بابا په جوان فن او په شعر باندې بالکل ریسرچ شوی دی بلته پی سم خلق پی ایچ ڈی کوي یعنی کې بیا ځان سره ډاکټر وړي کی کنه خیر نه سره ډاکټران پکیږي نه اوس خوډه رسانه شوی دی خو بهرحال دا ذهن کا نه دا ذہن بیخی گنگسی کله چې ڈیپ سٹڈی شروع کې کنه نو بیا انسان دی لیوان توپ تم دت تم ساتي چې زبل لیوانې کې غم مې اورز خجی 0317-09-06-075 وجه السلام علیکم نعیم اللہ عمر زی وعلیکم السلام وجه ستاسو شو اورو او سلامونه واخله وعلیکم السلام سلام واغستو زما سلامون تاسو واخلی ها وای چی ها نعیم بھائی صحتنا مزاجونا دی خری وای چی زما کور کستا سو پروگرام ډیر په شوق سره اوری وای چی زما سلام اوایا نور البصر د پاک آرمینا او وای چی په کور کې می مور پروگرام اوری هغه ته سلام نو ډیره مهرباني رو خوشاله اوسی او مور دی بلکہ مور میں ساسو مور تمام مور دا اب پروگرام ہو رہی او وی بچی ویز بیا کلب کور درازے وعلیکم السلام دسی بھی خام خاوی دی ہاں تمام پا خیال السلام علیکم زو محمد قاسم دا کرکنا وی چی خا دوی دخ پلی خوخ شعر لکی عبد الرحمن بابا ٹھیک شو جی خوشحالو سے آبادو سے ما تپوس کرده دی چه لکه ما چه کم دری نمونه واغستل خوشحال خان خٹک یعنی هیپی خان خٹک خوشحال خان خٹک هیپی خان خٹک صحیح شو خا سلام عبدالرحمن بابا خا دوی مطلب دا خوخ کرده دیگا نا نمیری کرده بیا هم میروانی خوشحال اوسی وی چه السلام کوما قبولی کا نعیم اللہ عمرزی یاسینم د مغلکینا صفات سکن هربل سپری زندہ باد صفات سکن هربل سپری بالکل او چې سمرم زما اوریدون کی دی سمرم دی وخت کې ما اوری نو د ایرور میسج کړی هلن کې د صفات پروگرام د شپې کوم زه شپې 10 نه 11 بجو پورې خو زه به ان شاء الله تاسو ته د جمعې پورس کنفرم کوم د جمعې پورس ټیک دی جی تاسو ته به زه د جمعې په ورځ کنفرم کوم ان شاء الله ولعزیز چیرې زبا بیا 2 بجې پروگرام کوم او کنه خو 10 بجې ان شاء الله که زندگی وا خامخا پروگرام کوم د شپې 15 منټه د پاسا سټیم نه سټیم پورې ځان سره وای ته 15 منټه د پاسا لسو بجو نه یو لسو بجو پورې ها وای چې خا وای چې زما سلامونه واخله نعیم الله عمرزی وعلیکم السلام او زما سلامونه واخله و چې په دې غرمه کې درته ویخ ناس یو 3 بجې آرام کوم خجی خا بس د قصې ویخ م کینې ډډو وخه ٹھیک شو اوس ډډې پسې خبر را یاد شو د ماسپخین چې کومه روټه ده د غرمه چې کومه ډوډۍ ده یا روټه منګ خورو چې په کوم ځای وخورو که پکټ کې یو که په ځمکه یو نو د روټې نه بعد اغل ته ډډه وهل پکار دی صحیح ده جی هم په هغه انسان ډډه وه خوند هم وکړي او انسان ته هغه سکون شان محسوس شي که تاسو چې ته تجربه کړي موږ خلک الټه چلیږو که نه د ماسپخین چې روټۍ وخورو وګرځو بس ښه منډې تړلې هلته ولاړ شو دلته ولاړ شه او د ماښام ډوډۍ چې وخورو څه وکړو سملو ودشو یا کټ ته بس پریوزو بالښت ډډو نه هغې پسې قدمونه اغستل پکار دی دی پسې ډډه ووخې د ماسپخین روټۍ پسې ډډه ووخې او د ماښام ډوډۍ چې وخورې یا د ماښام روټۍ چې وخورې هغې پسې قدمونه واخلې وګرځې نو بعضې خلک خو داسې چې د ماښام روټۍ د وخته وخوري ماسوتنې بیا پکې مونځ دم لاړ شي

را واخلې 1960 پورې کراچۍ دارالخلافه وا بیا د 1960 نه را واخلې تر اوسه پورې دارالخلافه یعنی کی دارالحکومت هغه اسلام آباد دی. څه شی دی؟ اسلام آباد. زمونږ چې کوم افریدیان رونه خويندې دي کنه هغه وته اسلام آباد وای. السلام علیکم.

الله رب العزت پورا خاندان کې بیا رڼا راولي. یو کور خو پرېږي دا پورا خاندان کې بیا رڼا راولي د یو انسان د وجې. صحیح ده، خو چې مشران یې صبر وکړي، هغه باندې سبق ووایي، هغه ته صحیح لاره وښي، او الله دې نه کی الله دې نه کی الله دې نه کی که دا لاره مونږ خپلو کشرانو ته ښایو چې بھائی خیر غواړه، کور په کور ګرځه، سړک کې ودرېږه، چوک کې ودرېږه، نو بیا څه کیږي؟ بیا دا کیږي چې بھائی قیامت پورې دا لاس نه راټولېږي. دا د خوږ نبی حضور صلی الله علیه و سلم حدیث مبارک دی، وای چې درې شیزونه داسې دي چې په هغه باندې زه محمد صلی الله علیه و سلم قسم خورم. یو آغا چې څوک د الله په لار کې ورکړه کوي، د مال بنه کمیږي. یو آغا چې چا لاس نیولې دی او غواړي د لاس بنه راټولېږي. او دوو کسانو خپلو کې لانجه ده، مسله ده، جنگ جګړه ده، یو راپاسې دو د الله رضا ده پاره بل معاف کو، نو دا څوک چې راپاسې دو دا بل معاف کو، د دې عزت کې به کله کمی نه راځي. لکه زمونږ یو دوو کسانو ترمنځ کله جنگ جګړه راشي کنه، یو سلام کې مور مخ کیږي، خبرو کې مور مخ کیږي، روغه کې مور مخ کیږي، نو هغه بل زړه کې دا وایي کچر د زاف لاتونې ما، یا مطلب داري چې بس زمانه د چې کم دی نو داسې بس فائدې دي خلکو ته روانې دي، یا زه یو عظیم انسان یم بس دا راته محتاج دی. نه، دا بل به د الله د لار نه خبري. دا هغه مثال به د مومن مسلمان وي، په زړه کې به کرکم راځي، یربم راځي. د خوږ نبی حضور صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، وای چې مومن مسلمان د کچا سانګې په شانتی دی. دا ونی دا کچا سانګ نه، هوا راځي داسي موړي، هوا راځي داسي موړي. او وای چې کم منافق دی نو هغه به د کلکې مضبوطې ونې په شانتی وي. د باندې به د مشر خبره اثر نه کوي، د کشر خبره به اثر نه کوي، د رور، د خور، د مور، د مولا، ایون الله مې دې معاف کړي. داسې به ډېر خلک تاسو ګورئ چې خدا الله د لار نه به خبره مي، عالم به، حافظ به، کاری به، تبلیغی به، دیندار به، خو چې چا سره یو پیر زړه کې بغض کینه رااله، ورانه رااله، بس بیا قیامت پورې ور سره پالي، زړه یې نه صفا کیږي. نو داسې انسانان د الله رب العزت بالکل نه دي خوښ. خبرې مطلب مې داو چې ګرمي ده، او په دې ګرمۍ کې چې کم دی نو ډېرو خلکو ته به مشکلات وي، او د هر څه مشکلات به، نو زمونږ دعاګانې داري چې الله رب العزت ستاسو د ټولو مشکلات حل کړي. خدي پروگرام مې در سره بالکل لایف دی، براه راست دی، خبري لاړې بالخوا، ذهن ته خبري راشي، نو بس بیا الله رب العزت ذهن را کولاو کی، نو بیا به لګیاي لګیاي لګیاي خبري به سرته رسوي کنه.

خجی د موسم حوالے سره بدر د زخپل پروډکټ یاد کما قربان گرما کې بدر باندې ډیر زیات رخیږي زکه جدا موسم داسې دی د چا به خله پخیږي د چا به بدن کې لاس خپې نور زینه پخیږي چا باندې به چکم دی نو مطلب کپڑے بدلېږي چا باندې به خارخ لګي اور ورسره ورسره چکم دے یعنی د گرمی سره تړلی چکمی بیماریاں دی چکمی د چمڑی بیماریاں نی دی د سکن بیماریاں نی دی دے دا پارا د ڈاکٹرانو تلو نہ پہلا دوایانو نہ پہلا یو وارے تاسو اشما ہربل سپرے راوڑے پ 250 روپے ملاوی گی اشما ہربل سپرے طریقہ سدا کله تاسو خپل بدن وینځي اشما ہربل سپرے پ بدن باندې وکي ک گرمه کې پمخ دی پمخ یو کوي غوږ کې دی په غوږ یو کوي خله کې دنه نه دی دنه نه وکي خلم په خدا اوره امرا پړسیدلی دی اشما ہربل سپرے وکي صحیح ده ان شاء الله چې یو دو درې ټیم تاسو کوي کنه بیا ګوري کمالات مچې مو خوري چرتا اور وبو سره اوس وځي نور سم نشتا د علاج د پاره تاسو د چین سکون د پاره اشما ہربل سپرے کوي فورن بدرته آرام ملاویږي یا چرته کې ماشومان پخدي په کور کې ډایپر پم پر دوځي نو اشما ہربل سپرے پکوي لکه تکلیف به ورته ځکه چې ماشوم لدی واور ورکړه په لاس کې نو واور خداغه په لاس سکی نه خود ډیر یخاو ټندګ دوځي چې کوم دی نو هغه بچي وخی خو یادو ساتي مارکیټ کې سومره سپریګان یا پریکلی هیټ کریم یا پاوډر وغیرہ ملاویږي په دې کې پریکلی هیټ دی یا مینتول دی زبون د اشما ہربل سپرے کمال داده چې الحمدلله د قدرتي جوړي بوټو نه جوړه ده هر ور کوټي لوی کاسمیټک سٹور سره ملاویږي هر ځای کې ملاویږي تاسو چرته زما आवाज اوري اپر دیر لوور دیر باجوړ سوات مردان اور دغه شانتی ثوابی نوشیرا مردان کې ماشاءالله کټلنګ رستم لونخوړ هاتیان شرګړ جلالاس خاکوټ درګی تغبی دا ټوله علاقې چې کوم نه په مردان کې رااله پشاور کې څوک زما आवाज اوري لکی بنو کرک میرلی میران شاه رزمک مکینوانا ټانک ڈی ای خان چرته تاسو زما आवाज اوري اٹک کې زموږ مین ډیلر موجود دی په دې ټولو علاقو کې الحمدلله زموږ شما ہربل پروډکټ ملاوی کې د سومره شما پروډکټ دی ټول ملاوی کې نو اشما ہربل سپرے چې کوم دی دا یادو ساتي بازی خلکو باندې خارخ وي نو د خارخ والا طریقه کار دی چې کومه تولیا تا استعمال کړه دا به نور تا چې کمی کپڑے تا دا ورځ استعمال کړه په سبا به کپڑے چینج کړي کومه بستر تا استعمال کړه نو دا به نور تا چې او اشما اکنی صابون استعمال وا د خپل ټول بدن د پاره زبردست کار کوي الرجی خارخ زخم سپونی کې او اشما ہربل سپرے په خپل بدن باندې کوا په درې ورځو کې چې ستا د درې کالو خارخ ټیک نشو کنه بیا ما ته کالو کچې کرام به جرمانه او چې ستا سوای زمنم نو اشما ہربل سپرے او اشما اکنی صابون دا مکمل علاج دی آسان علاج دی او کچرته اشما ہربل سپرے دی وکړه دغه نه بعد د کریک کریم ولا غولو نو بیا خو لا مزیدی اشما کریک کریم په 300 روپۍ ملاویږي زخم ټیکې سپونه ټیکې خارخ ټیکې خوله کې دنن لګولې شي پوزه کې لګولې شي پوندو باندې لګولې شي د ګوتو دا سوکی د ګوتو دا منزونه ګروتونه ورته مونږ وایو او جوړ ګوره د پوندو د پاره دی ایډیا هیل دا خو بدرله دوه درې ورځو کې ټیکې اشما کریک کریم خو بیا دا نورې چې کمی بیماریاں دي کنه نو پدې کې بس تاسو پکار راځي نو کم خو اندرونه زما आवाज اوري اشما کریک کریم چې کم دی هغه استعمالوي ډیر شکریہ ادا کوم ادا غرو نو خويندو چې کوم ما خبري زما د आवाज حواله سره مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا دی خوگ روڈ سرزما دشما تمام روڈ ملاوی کی حیا افریدی زما ډیر خوگ خور د پشاور نا سنی خټک دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام سنی خټک ادینه علاوه چکم دے چا میسج کړه دی وای چې ویلکم اجی سیب اخر کې 825 راځي وګوره نیم لیکه صحیح دا نیم دی ما سره سیف نه دی پتہ نه لګی دی نمبر حنا سنا هم د 4 سدینا وای چې आवाज اف ام پیغام تغبی اور پشاور ولی کې دی आवाज صفا دی ډیر مننه حنا سنا هم 4 سدینا شکیل افریدی زما ډیر خوگ روڈ دے برکم برخیل نا اشمانور د بابو زین ما یاد ډیر زیات مننه اشمانور د بابو زین سلام بخیر علی زما رو اکرام خان سنگ خی ٹک ٹاک برابر طبیعت دکھا دے آج وا گل اور سباہ در سر مل گری ماں دا لکی مڑوت نا حامد د کرکنا وای چې اکرام بھائی حامد یما د کرکنا آواز دے اوکے دے کرک ریڈیو باندے ما سر دیش ما ہریو پروڈکٹ ملاوی گی شاولی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد دیش ما کاسمیٹک سینٹر شگئی روڈ بالمقابل وابڑا آفس لگا خطرناک آفس تا مخام خیخان

0: نو تاسو برانک دې برانک دې کنه
1: بالکل
0: بالکل د تاسو یاد وې دې اراده دې اختیار باندې یاد وې
1: بالکل
0: انسان چې د انسان په زړه کې وي کنه
1: احترام
0: سه نو هغه دې اختیار یاد دې دا دې
1: بالکل
0: تاجت نه چې سړي دې په پانه لیکلی او هغه یاد دې یاد هغه نه شي چې یو یاد او تاسو ځان وری هتي
1: صحیح خبر
0: ماشاء الله زه خپل خپل ځان په هغه کسانو کې شمارم چې ان شاء الله تاسو په زړه کې ما ځان لدې ټول کړی
1: الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ دام سار میرا جو استاذ دام سار یو مولانا سیب تبھی غما تبھی چار سنگ چل دے میں مڑ لگ رہا چکرشا گپ شپ بو لگو زب دی وینم تب می وینے نو اگر تا مسکے شو چخا اس بز در زم دا شرط دے نو ما ور تویل چی شرط نہ دے ما مین محبت بس سیوا شی کنا نو بیا ما توی چی کرام بھائی کز در زم کز نہ در زم اللہ گوا دے چی ز پخپل مدرسہ کی تا تے ریگولر دعا گانے کو ما نو ما ور تیل چی دا ستا سو غد دعا گانو برکت دے ما گرمی دا خلق فریادونا کئی کاروبار نشتا پروڈکٹ نہ بدلی گی دکانداران پیسے نہ ور کئی سو کا آئٹم نہ خلی میں الحمد للہ پدی گرمئی کی ماں سر دخل کو جگڑی دی دار اولے گا ادار اولے گا دادر سنشتا ادادر سنشتا نمائدا استاذ دعا گانی دی چل پیشما کی برکت چولے پیشما کی ریزلٹ چولے چسو کی میو سی فائدہ ور کئی بلتا مشورہ ور کئی بلتا مشورہ ور کئی
0: اکرام سے بو انسان نہ دا نہ پکار چھ دے بوخ دکی یا دے بوغ دکی یا دے عنا دکی یا دے جلیس سی انسان تا مسلمان تا دا نہ پکار جب فدی بیس باندھ نہ ویم جب فدی بھائی سم سے اللہ پاک تے ٹول کتنے کامیاب کی
1: آمین آمین
0: فدی خبر باندھ چھ ریا دی تھی پکی یا رشیا پکی یا سچ وئی او اغا وئی او کئی اللہ کامیاب کی
1: آمین
0: ورنہ کو دوکھا کئی زمان مخلوق سر او زمون دا مطلب دا دی کنو سر دوکی کئی او تیسی تیلی اگر چرتم اکرام سے اپنی کامیاب دی
1: صحیح خبر
0: ہے یہ غلط نمونہ دادا چې زمونږ د پروډکټ چکن دی دا د ګرمۍ ده کنه خلکو کریمان نه خرڅیږي زمونږ رسیږي نو زما سپری چې کوم دی دریمه میاشته درې پیری شاټ شو ولې شاټ شو زمونږ څه کو اره نه نه لې ته ورسو
1: بالکل
0: څه نه په دې لیس نه پرې دو په خلکو به پرې دي چې په دې کې کم ریزلټ دی
1: نو
0: هغه ریزلټ وایم وخت نیږي ماشاءالله زمونږ هر یو پروډکټ چکن دی مونږ سره یو هغه په کې دي چې په کوم څه سي ورکو پینځه شپږ شپږ کال وو په هغه قیمت باندې ولاړ دي ماشاءالله د ټولو پروډکټونو زمونږ مطلب دا ارزان ہم جو ریزلٹ عمر پشتا نو چھتا خلق محبت او مین ور ترشتا اللہ رب العزت پلے بو پیسو دا وی زرگون روپو کار کئی دا زمون دا پار دا ویار خبر دا خوشحال خبر دا اکرام سے زمون دا کپنے ربا
1: دیر مننا میراج استاز اللہ دی خوشحال کا خوشحال ہو سے
0: دیر مہربانی قدر
1: تھینک یو جلاف اے سو کم زما آواز ہوئی فضل آباد کے معراج استاد سر زما دش تمام پروڈکٹ ملاوی گی ڈیر زیاد خو غرور معراج استاد ماشاء اللہ فضل آباد سر تعلق دے یو دو کالران میں نور مغز دی دوی سر ان شاء اللہ خبر کو اور بیا برازو دستا سوسائٹ السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ کرم بھائی سنگ ہے
1: شکر الحمد للہ قربان سو خبر کوئی دکم زینا
2: جی
1: شفیق خبر کوم د حیات آباد شفیق سے پہلا زل کال کڑو کمخ کال کڑے دے
2: یار اسلام مجید سے مخکې مې ته نوی کړو پروګرام دې ډېر ټیم نو ورو غزه پروډکټ استعمالو ماشا الله ډېر ښه دې ته بل ورځې نه سم ملاقات وشو هغه دې ښه دکان کې نه
1: آ بالکل بالکل بالکل بالکل زه چې هغه مارکیټ ته درتلم غنا نو زه یو پیر دی خو اراله ما وی یار مې دې مارکیټ ته نه زمال ته عزت شاه دې غریب به بیا را پاسي تکلیف به کوي ماتا وی چې نه اوم دی مارکیټ کې دکانداران دی اوم دلته به شاپینګ کوو مې خزه ټیک نه نو بس هغه چې زه درلمه اتفاقا د عزت شاه د دکان مخې ته ما گاډې ودرولو او الله دې د عزت شاه ډیر قدر وکي په غوړه زما ډیر زیات قدر مو کو او بس دا غټه خبره ده چې انسان انسان سره دعا سلام وکي پټ نه نشي کنه نور زما غته سه حاجت نشتا دا غ ماته سه حاجت نشتا غ خپل یو خاندانی انسان دی خسړې دی نو بالکل رات را یاد شو خان بالکل تاسو دغه په دکان کې ناس وینو ګوره کنه د لیدو دا کمال شو چې پهله بده پروګرام او ریدو جره سره ملاو شو نو زړه کې د مینا ډیر شو اوس د کال مکړو
2: والله د مینا مې سمخ کې ډیر خو مخ کې به ذات وځو غلا رنګ مکول لمبر بده باندې ته مې جوړ کوم ته ولې دې ملاقات مې شو شو نو ماشا الله بس مو کېره یو ځل را تاسو سره کوم څنګه چل دی
1: الله دې خوشاله کبه زمونږه چکل ډراوی د پېښور کنه نو عزت شاه راځي او عزت شاه ته بوئے چرورا پٹ بارانا نزی ما بزان سر بوزی نو بیا انشاءاللہ زمونگا ڈرا چو گوری اغبا دیم ڈیر خوخشی پاگی کے با مہمان نوازی کو زبا دے شته مارکیټ کې نه ګرځما. الله دې زما د دې کشرانو قدر وکړي. دا سلورم پنځم کال دی چې دوی زه د مارکیټ نه مکمل سایډ تکړه یم. بس ټوله ذمہواری دی غستې ده. ماشاءالله خسته طریقې سره نباوي خلک تینا ټول خوشاله دي. نو د دې د وجې بس سره پروګرامونه کوم, دوی له پروډکټ جوړوم او بس دا غم خادی کوم, نور بس مارکیټ کې نه ګرځم.
2: نہ صحیح ہے بس غیر دن سے ملاقات ہے سوچ بس دین میں ماں سنگا وارا خوش ہو گئے نماز سنگا دوا سلام کو مائی جاتا تھی نو یار نہیں کرام جی سے نہیں ہوئی نہیں کنا مائی ماں آواز نہ اوپر جانا مائی جی پروگرام نہ دے تے نو ماں آواز نہ اوپر جانا
1: صحیح ہے جی. اللہ دے تاسو خوشحال کی بس تخپل خسڑے شفیق بھائی زکا در باندې مونږ هم خو لګی دو. الله دې ډیر خوشاله کا سب پیغام ورکې دی اوریدونکو ته.
2: پیغام زه دا ورکوم چې یار تاسو پروډکټ ماشاءالله زه په خپل اشما فرمول کریم شو تاسو دا هلبل سپری شو او کریم شو
1: جی
2: او هربلای شو دا خپل استعمالو نو ماشاءالله ډیر زبردست رزینټ دی. دې بل یو قسم ته ویل چې یار ما مخ خراب دی ذاتي راغله ما تیز تا کریم روړم ته دې استعمال کا کفو کین کومې پیسې ما نه واپس والا
1: هم
2: چې اشما ورته یو یار اوس بس
1: کاشف هم کال کړو ماشاءالله ډیر انتظار وکړو خو لکه چې بس لکه ګوره د شفیق نه ډیر انتظار وکړو. شفیق ماشاءالله پہله ځل کال کړو دومره ډیر انتظار وکړو. ها خو بهرحال سو کوم زما آواز اوري فقیر کلی ترازی پیراډایز مارکیټ دی کاشف کاسمیټک سٹور زما د اشما ټول پروډکټ ور سره ملاویږي. رازی ګور بل سره فون بلی کمانی سوق دي کم زنه دي زړه مې غواړي چې خپل خبره در سره کوم. دومره ډیر مود بعد ما ذکر پروګرام لراغلی ما خدا بیک ټو بیک کالونا تاسو د امینا محبت نو تاسو به اورس ګرځي او زو بره چت پسینه ختم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم
3: السلام ورحمت الله وبرکاته.
1: سوق خبره کوي بچوډیا کم زنه خور خبر کوي د بټتل نه خسينګ زما خورې طبيعت دي خدای برابرې
3: شکر
1: الحمدلله بټتل روډ بلا وسم جوړ نه غنا خا ماشاءالله ته بګي مزدوري کوي کنه چا درته حل ویلې دي صحیح ده ٹھیک ده تو اوس ما ته وی چې کرم بای تاته څنګه پتا ده
3: ما فیل دا ولې دې ته سره تار کول واچو
1: تب اوس ما ته وای چې بای دا تاته څنګه پتا ده دا بټتل داسې روډ دی کنه چې پدې د کال 12 میاشتې کار کیږي. ها او الله دې کی چې دا کارونه په خیر خیریت سره سرته ورسی خو د کال 12 میاشتې په کار کیږي. ها زما خوري سب پیغام ورکوي بټتل سربند باړه دې ټول اوریدونکو ته بس الله دې مکمل کی کنه. زما خوږی خوري مونږ خو په کله کله چرته داسې یو نیم مرګره زوره ورشي چې ځان سره مو چرته بوزي او باقي خو په ستاسو زندگی ده. زه په دې پیرم تقریبا سلور پنځه کاله بعد درغلې منو زما خبره به غلطه نه دومره ډیره مود بعد په درغلې ومه. نو تاسو په زندگی دا ژوند چرته روډ جوړ شي خلکو ته ډیر سہولتي الله دې زمونږه دا وطن ټول روډونه جوړ کی. صحیح عبدالقیوم ارمان محل سره زمونږ شما پروډکټ ملاویږي بټتل کې اغنه پروډکټ راغواړي ګنه کم یو پروډکټ داسې دي چې زما دا خورې په خپل استعمالي صحیح نو بس انشاءاللہ چکل تیر سری سپا کی درې سلور ورځې ولګي بیا به ته مونږ ته دوباره کالو کې. اوس خو پہلا ورځ ده کنه نو چې درې سلور ورځې استعمال کی بیا به پته لګي چې دا دکاندار خبره صحیح و کنه.
3: نه
1: خو ماشاء الله زبردست یعنی مطلب ریزلټ مې لاو شوی دی نو سه بار بار خلی صحیح ده. نو هغه دې ور سره زمونږ اشما ویټامین سي سیرم هم د ورځې استعمالی او د شپې د اشما فارمولا کریم استعمالی اشما رائس فیس واش یا فارمولا فیس واش یا بیوٹی فیس واش دے استعمال ان شاء اللہ دا غبا مخور سر ٹھیک شی ہاں مساج تا ضرورت نشتا فارمولا کریم مخ باندے لیپ کول پکار دی دش پے باقی دا ورځ چې کم خواري سو کوي هغه د اشما ویټامین سی سیرم سره وکي نو ان شاء الله ډیره فایده به ورته ملاوي شي. اشما ویټامین سی سیرم د دې مسامونو نه دا غندونو مرو باسي تیر سری سترګو لاندې هلکې د دانو کم داغونه وي کم په دې مخ کې دا کندي جوړي وي د مخ رنگ خرابي ډیر زبردست کار کوي اشما ویټامین سی دا د استعمال کی صحیح ده. ډیر مننه خوري الله دې خوشاله کا ګور بل سره د فون پلیکه باندې سوق دي اور سوقم زما आवाज اوري بټتل کې عبدالکیوم رمضان محل سره زما شما پروډکټ ملاوي کی ښا یو درې کالران بزان سره خلما ندیم اور کاشف خو سوري شهاب اور کاشف خو کال ډراپ شو خو ندیم ته انتظار کوته زما پروګرام خیره کالری ښا کچر تستا کالم ډراپ نشم په دې نمبر باندې غد وانم کال وکړو خدای دوانو سره لکه چې د خبرو نصیب نه وخه تاسو سره خبرې کوم ان شاء الله خدای یو کالر مې غستې د سره لګي خبرې کو. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام علی شیخ سلام حسین
1: ابراہیم کنڈی چې تک سره غرمای کنا ها ها او استادو د کلی چې کم دینو لسی وی لسی تاسو لسی ته سوای
4: یو لسی ورته وای جی شه ودی لسی ورته وای کده شوملو لسی وغواړی کم لسی
1: شوملو والا ته مونږ لسی وایو شوملو والا ته
4: اچھا به مو شوملو دته لسی وایو اجی سی او د نیبو دته لسی وایو او د روزا دته لسی وایو
1: تاسو هر یو شربت ته لسی وایو وا ماشاءالله مبارک شه بس هم تاسو یې لیونی ښا او کرنو شربت خو شربت یا لسی لسی وی گنا دا بازی خلق ورتا تروی وی بازی خلق ورتا شلیم بی وی بازی خلق ورتا سوی سوی سوی خو بس منگا ورتا شملی وایو
4: نمی آجی سی موش که دا مستو لسا شرباتی موش لسی ورتا وایو که دا شملو وی لسی ورتا وایو پا دا پایو وی لسی ورتا وایو که دا نیبو که دا ربزای کل دا موش لسی وایو
1: داو گورا علم که علم که اضافه و شوکنا علم که اضافه و شوکنا او داسې کله کله علم کې اضافه خوي چې وشي څنګه ابراهیم کونډي او ماشاء الله آواز د سفار ازي نور لګي لکه چې ټاور د شیشو نه چارج کیږي وایم آواز د صحیح راځي لکه چې د ورځې ټاور ته شیشې لګېدلې دي چارج کیږي سیګنل یې صحیح دي
4: ماشاء
1: الله بیا خو بدرې بجې نازمان هم خوشحاله ټانک ریډیو امن ریډیو ټانک به هم خوشحاله درې بجې بور کې بجلی راځي ها خاصی دا کولاچی لینڈ جدا دے ہاں جی جی صحیح دا ٹھیک دا بس پویا شما خا ابراہیم کنڈی سب پیغام اور کے اوری دن کو تا زڑ گیا یو میاش بات خوب ازم راغلے مدد دروغ جن خبرہ بس دا استاسو مینا دا کنا استاسو دا مینا بغیر ہم پروگرام نیمگڑے دے کنا چہ استاسو کالونا نہیں استاسو میسیجز نہیں بیا مزہ نہ کئی
4: بالکل اجی سی بھائیو دغه کومه موږ چې کوم پټنګ شي دي ضربت خانه جی سره بلیچ د کم مودې ختم دی یو قسم بلیچ نه استور تر کنه
1: دا غو ضربت خان ګنا دا موږ سره خو خډیر بلیچ دی په کار د چې ضربت خانه جی اډر راولېږي
4: نه دا خو یو ځدار بر میسج ورته کوم اجی سی ته کوم اجازه دي سی ته کوم
1: نه نه انشاءالله چې څنګه ستا بلکې ستا د کال دوران کې زور ته میسج کوم او زور تم چې روره کم کم بلیچ در سره نشتا نو ان شاء الله ته اډر رولې گا ته بتول بلیچ ملاو شي زمون طرف نه بلیچ خډیر دی
4: فوټ بلیچ وسره ستا نور یو کې سم بلیچ نستا فیشل وسره نستا دا کم چې تن بلاک دی دا خو ته چې ورکو ورکا ټوک ستا نه په موکي باندې خپلې سره شاکېج دی وټ تا خو وټ وسره نستا نه ورکا ستا ورزرا
1: صحیح ده. بس ان شاء الله دا ما ورته میسج وکړو او ان شاء الله چې اومنن به ورته بلیچ بلټی کې ها هیڅ مشکل نشته د بلیچو
4: ماشاء الله دې سره ان شاء الله بدلته ماشاء الله
1: د بلیچو د پاره ابراهيم کندي الحمدلله ما بيلا بغټ فیکټري کولا وکړه دا دوه پکې غټ غټ ماشينان لګیا دي بیل الکان لګیا دي اغه چې سحر را پاسي اوم د بلیچو کار کوي او د ماسختن ودکیږي اوم په بلیچو باندې ودکیږي زکه چې د دې سیل ډیر زیات دي نو دغه شانتي زمونږ یونټ لګیا دي رو رو جدا کیږي چې دا کم شي زونه مونږ سره شارټیج کوي کنه یو څو وخت بعد به ان شاء الله دام شارټیج نه کوي زکه چې دا هر یو پروډکشن یونټ لګیا لري مونږ جدا کو نو بلیچ الحمدلله هیڅ کمې نشته ها یار مطمئن نه یو کنه ابراهیم کندي زه همیشه یو خبره کوم چې دا کم پروډکټ نه زه مطمئن شم کنه نو هغه بیا لانچ کو نو الله گوا دے چې څنګه دا صرف دی ما درلیګلی دی ګوره تاسو ټوله تعریف کوي تاسو نه پہلا ما استعمال کړیو دا سه زمونږه اشما ویټامین سی سیرم دی ټوله دنیا یې تعریف کوي شیمپوان دی دا نور فیس واش صابون فارمولا کریم بلیچ سکن پالش نو دا مونږه مطمئن یو نو ان شاء الله چې کوم شیز نه زه مطمئن نه مغه بنه لانچ کو ځان بنه ستړی کو ډیر مننه الله دې خوشاله کسو کوم زما आवाज وری کونډي کوټ کې ابراهيم کونډي نه زما د اشما پروډکټ تر لاسه کول شي زه د خپل پروګرام اخیری کال را خلم بیا بس تاسو میسج شامل و السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
1: ندیم خان څنګه طبیعت دې خدای برابرۍ ندیم نن مې مس کړی و یار یو لکو د سربن کې زما د ترور زوی کې دو بس کنه داسې به وایو ما سره فیکټری کې کارم کوي د سربن کې چرته یو جنۍ ورله کوله بس هغه رښتنه کې د مونږ ور سره پکې دوه درې پیره لاړو بس بیا هغه جنۍ وشوله سړی خوشاله وای زه به ګډه لالو ما هغه ګډې نه لال کړې او په چرته دیګمار باندې پخ کړې او غوښه یې راوړې وه چې څنګه زما مخې ته د دیګ غوښه سوري د ګډ غوښه راله بس ما ته ته شهاب او کاشف را یاد شو میدار سره بل ورځ غیم خوړله خونه کا داغینه بعد زاړو زیل نه امره غلی خان یقینو که بس مرای می خرابې شوی وي غلې می خرابې و ډېر زیات یو بیا پریزم نشتا یخی وبدی پروګرامونه دی ډېر ډېر خبرې دی ا د ایکسرسایز او د جیم تکاوټ دی بس دا سې کړو مچ دو درې ورځې را لخت تو د تو د تبراله ماشاءالله ماشاءالله بس ستا خو ستا خبره ده کنه ها ندیم خان زما خو ګرور سنگه او دغه شانتی پروډکټ سنگه روان دي د شاګی خلق سوی ندیم کاسمیټک سٹور سنگه ده اخیره کالوري زما ده پروګرام
5: الحمدلله پروډکټ دې روان دي چې تاسو ته پکچر په واتس اپ درشن کړو نن خو مې دیسی فارموله ختمه کړې ده چې کپنه کې ختمه ده شار ده کنه
1: نو خلق داغی دا وجه رازی ہاں ماشاء اللہ زبردست ندیم دا بینظیر پیسو دفتر در سره نږدې دی کا
5: بالکل مخامخ
1: ها ماشاء اللہ بس دغه چې خلک پیسې رو باسي اول ستا خو له راځي
5: یار بل ګول نه فری روپی دی کنه ده خو زه خودم به دې دې لکه جگړه ما ګرم نه کوي دې درې سو یک ترینینګ ته ورایي
1: صحیح ده ټیک ده ډیر مننه ندیم خوشاله اوسې ډیر مننه لوی سړی شي
5: ټول مینه مو ته سلام
1: الله حافظ وعلیکم السلام شاګی کې سو کوم زما आवाज اوري کنه ندیم سره چکم دې نو زما د اشما تمام پروډکټ

0: ماشاءالله ډېر مزه وګړه. ها خجی باجوړ نه زما یو روړ دی کاری ارشاد وای چې کرام به ما سره تاسو د شمه تمام پروډکټ ملاویږي. تنگی بازار چارمن کې زمونږ دکان دی خجی قربان. دین علاوه چې کوم دی نو ښه ټیک دی ډېر مننه اشمانور سام ډېر مننه. عبدالقیوم افریدی زما ډېر خوږ روړ دی متنو بازار کی دکان دی زما اشمه تمام پروډکټ سره ملاویږي. حیا افریدی زما خور وای چې اکرام بای کال میں ملاولو خو ملاو نشو. زخیر دیس خبر نشته انشاءالله سبا به کالو کې انشاءالله سبا پروگرام بم کو که جوندو زندگی وا اور اللہ رب العزت ته منظور وا زکه ټوله خوخه د الله ای. اچھا دین علاوه چې کم دینو کاشف اور ډیر مننه مینه محبت اظهار کړی دی الله دی خوشاله کا. اسلام علیکم کرام بھائی. وعلیکم السلام. اوای چې اکرام بھائی اشما کریک کریم اشما فیس واش 10 پروڈکٹ د اشما داسی دی چې زه استعمالو ما سنی خټکی ما اور دین علاوہ ہوا محسود د مکینہ کدا سی دم سلیکلی دین او پتہ نہیں چھ جدا سلیکلی. ہاں ابو ذر د شنکر نا دعا سلام علیکم. وعلیکم السلام ڈیر زیات مننہ. دین علاوہ وئی چھ السلام علیکم اکرام بھائی سنگ اشما فارمولا بیوٹی کریم زما خورزان لراوڑی دی ڈیر خستہ دی علینا یم د ٹاؤن پشاور افضل. السلام علیکم اکرام بھائی حیانور یم د فضل آباد نا ز اشما ہربل آئل اشما ٹوتھ پاؤڈر اور اشما سن بلاک اشما اکنی ڈراپ اشما کریک کریم اشما سرف اشما فارمولا بیوٹی کریم اشما ہربل سپرے اور اشما پیاز والا شیمپو استعمال ہوما اور اشما ایکو سیٹ. ماشاء اللہ دی ٹولو نظر خوشحال اور مطمئن ہیں. د خلے د بدبو د پارا د غاخونو صفائی د پارا د اورونا د وینا چکما رازی د دی ختمی دو د پارا اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر روڑے 200 روپے کی ملاوی کی او استعمال او فائدہ انشاءاللہ تاسو برا تخبل اوائی. اشما نور د بابو زین ډیر زیات مننه. ونس اگین تھینک یو. دینا علاوه بچا زما ډیر زیات خو غرور دی وای چې کرام بیسنګ دعا سلام درته کوم. وعلیکم السلام. طبیعت دی سنگه دی شکر دی خیمه وای زما طرف نه ټوله اردن کو ته سلام ورکه. زما چایم زما دکان بخشو پول کې دی 400 روډ باندې الحرم کاسمیټک سٹور دی په المدینه شاپینګ سنټر کې لسم یو لسم دکان دی او ما سره د اشما ټول پروډکټ ملاوی. رسول الله. دینا علاوه چې کم دی نو وای اکرام بای ز فضل کریم کندی يم ٹانک نا وای چې دو پیر می خوب کیولې دلی چې عمرې لته لوي الله می دې پرشیا بوزي ډېر مننه. عبدالغفور سے بلا دې تام بوزي الله دې هر یو مؤمن مسلمان بوزي او الله دې د هر چا د ارمان او خواهش پوره کړي. زما په خیال باندې د هر چا د خواهش او ارمان دې چې زه حج لاړ شم او عمرې لاړ شم خو بس الله رب العزت خو خدا سوک راو غواړي سوک هر کال را غواړي. زمونږ د اوس مفتي عبید سے حج لته لورالو نو د دې مردان د علاقې دې زما په خیال کې د پیښور د علاقې د بچاجی نیم دی نو هغه بدنی چې درست او دیش تو کال نه کدا 28 سال نو ریګولر حج لزی. مفتی مولانا شیخ ادریس صاحب سره ملګری ولا رب العزت دا غوی درجی او چتی کی الله دی وبخي. نو اخو بس شهید شو خو هغه ملګری اوسم زی دا غوی په گروپ کې. نو ما ته مفتی صاحب ویل عبید صاحب چې ته دا سوچو کا چې د دې مشر بداسي کومه خبره الله رب العزت ته خوښ شي وي کم بداسی د خلینا الفاظ وتی چې د الله بدون خوښوي چې دا دیش کال مسلسل هر کال الله حج لره غواړي. په دې کې بلا داسی کی سیراله د کورونې پابندیان رااله نور داسی منس کې د حج کی سیراله خدای یو کالم پاتې نشو. نو بس د قبولیت خبرې دي جی رقیا اور زینب ډیره مننه خوشاله اوسې د میسج کولو د پاره. ادینه علاوه چې کم دی وای هواو کې هاتو ایک ارمان بیجا ہے روشنی کے ذریعے ایک پیغام بھیجا ہے فرصت ملے تو قبول کر لینا. ہم نے بڑے پیار سے اکرام بھائی آپ کو سلام بھیجا ہے. وعلیکم السلام. لیکن اپنا نام بھی تو لکھ کے ضرور چدا چا سلام رہے گی چدا کو پتہ لگی کہنا بھائی ہاؤ آر یو مائی سویٹ کنگ آف اشما pray for me that I get more marks in a 9th class result. Please, you are my favorite person. When you pray, then Allah accept your prayer because you are nirbanwar walai. Abadumra dear tarif dira le gale sai ma ehsas aur asma ehsas de charat road na Allah rabul izzat dikhi chista da guman pama bande sahi bhi او زما دعا الله قبلې نو زما په دوا کیږي بس الله تعالی دومره نمبر درکې ولای تا دومره کامیاب کی چې ماجر بازار او په دغه علاقې کې بل داسې کومه خزه کامیاب نه شي. اکرام بھائی اشما هربلایل اور اشما پیاز والا شیمپو استعمالو ما اشما رائس فیس واش هم استعمالو ما اکرام بھائی اشما کاسمیٹک زندہ باد. اکرام بھائی عبادت اور ڈی ای خان ډیر مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکرام بھائی سنگ ہے ٹک ٹاک برابر ہیرا نور یما د مردان پیغام ریڈیو باندې دی آواز اور مامو زموږ د پروگرام یو ډیر مشهور لسنر
1: یہ دعا زبان پر لے چلو زنجیروں میں دہلی سے موسا
0: اچھا یو بل پروگرام کی وای کال کینو اکرام بیتاز د خپل پروگرام حصے مگر زوی صحیح ده بس ګور زما خوږی خوري زما خپل د پروگرام چ کم دے کنا نو دو پال صحیح دی د سٹارټ نا بازی خلک پدی خبر باندې زمانه خفکی گیم خدا زما یو سخت پال صحیح را روانی دی یو ز خپل پروگرام کی دا خبر خو کلیام کو مانی ار کوم هر چاته کوم چ سوک بل پروگرام کی کال کی زما پروگرام کی کال مکوی صحیح شو ولی چې د داسې کالر نه اوریدونکو تنګیږي د هر یو پروګرام خپل لیسنر دی او هغه پروګرام او هغه ارجه پس خلک غوږ ګرځي صحیح ده زما پروګرام مازیګر تخبیر رډیو باندې دی خلک به تخبیر رډو اوري الله دې نه کی که زما پروګرام صرف په مردان رډو شو خلک به مردان رډو باندې زما پروګرام اوري غوږ به ګرځي صحیح ده نوخار رډو باندې شي نوخار پس به غوږ ګرځي لکه د شپې نه هونه لسه پیخور ریډیو باندې دی پیخور پسې غوږ ګرځي سحر د چار صدی آواز پیخور ترازی سحر ما پسې چار صدی ریډیو خلک اوري نو ډیپینډ کوي د انسان په پروګرام باندې کنه نو بیا بعضی خلک داسې چې اغه هر یو پروګرام اوري خو اغه پروګرام ته کال کوي چې د کم پروګرام پروډکټ استعمال کړي یا کم یک خپل پروډکټ استعمال کړي کنه نو زما دغه دوه پالیسۍ دي یو دا چې کم یو کس بل پروګرام ته کال کوي زما پروګرام ته کال نه کوي بل دا چې یره خور په رور باندې رور په خور باندې کم از کم زما پروګرام کې دا په یو بل باندې سلام نه کوي او نه کولای شي او نه ورلزه چې کم دې دغه میسج شاملو مکنه نو بعضی خلک په دې خبر باندې زمانه خفم شي خدای یو حقیقت دی نو دا هر انسان خپل سوچ پکار دی ځکه چې اوس خو زه پروګرام نه اورم د ریډیو او خلک یې اوري نو هر کالر له خپل سوچ پکار دی چې یار زه دې پروګرام کې کال کوم د دې پروډکټ تعریف کوم پکار دی چې بل پروګرام کې کال ونکم چې هغه کال کوي ما ته پته نشته تاسو ته خو پته ده کنه نو تاسو ته د هغه انسان خبري بیا درنې نخکاری ریشیا نخکاری ځکه چې اوس خدای سي زمانه ده چې بچے بچے ماشوم ماشوم خيار دي صحیح ده چې څوک کال کوي څوک چا سره خبري کوي پته لګي انسان ته چر دا پروګرام کې دا کالران دا سلیکټډ کالران دي دا کالران چې کم دي نو دا پهل نه پوي کالران دي یو پروګرام داسې دی لکه زما پروګرام کولیام چې هر سړی کال کوي رور خور ار څوک کال کوي د زړه خبري کوي کنه نو دا خلکو ته پته لګي نو بهرحال هر چا له دا پکار دي چې ماشاءالله خيار وخت دي او خيار دور دي چې بای کم پروګرام ته کال کوي بس مخته دي کال کوي اوري دي د هر چا پروګرامونه خو کال دي یو تکي نو دا انسان بیا درونی او ماغه کم پروګرام کې چې کال کوي اغه کم بیا خلک د خبرو ته غوږ دي د سر مینه کوي چې دا سه یو کالر وی چې د تم کال غتم کال غتم کال غتم کال تاسو په الله باور کوي اکثر بیا مونته میسج راشي مړه وي د پلان کې خو بلاک کا صحیح ده وي دا پلان کې خو مړه بلاک کا دا خو هر چا ته کالونه کوي نو دا ولي نو هر چا له پکار دي هر چا حق دي چې هر سړی خپل عزت سیوا کی خپل خایس سیوا کی او په هر چا باندې درون شي په هر چا باندې ګران شي نو په هر چا باندې درنې دو د پاره ګرانې دو د پاره او خپل عزت سیوا کی دو د پاره بیا قرباني مور کول پکار دي چې تر خپل عادتونو نه واوړي او د نورو خلکو خوخه ته وګورې نو بیا به بیا ته خلکو باندې درون شي مروا د چار سدین ډیره زیاته مننه وایي چې بای आवाज دې صفا خولې مزیدار راځي اسلام علیکم اکرام بای جان سنگه
1: هزار
0: لای بخانی در سره ملګریم کرګ رډیو پلی کمانه کرام بای رایس فیس واج زما ډیره زیات خوخه دي ګل ولی بابا د ټانک نمای ډیره زیاته مننه ګل ولی بابا میمونه د ګدون نه وابین دعا سلام علی وعلیکم السلام میمونہ مامو موست ویلکم پخیراله درته ما تغبی ریډیو بلی کتر سره ملګرتیا کوما زونیشا د ټکرنا پلوشا ستاره د بنو نه دعا سلام علی وچ بنو تاسو کوم راځي گردنالی گلی کی پرائمری سکول نمبر 2 سره حافظ ظهیر بھائی دکان دے جانزیبی گلی شعیب مارکیټ کې د حافظ ظهیر بھائی دکان دے اوای چې د اشما تمام پروډکټ ور سره ملایوی کی عائشہ د شیدو نما یادې ډیره مننه سلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کای څنګه طبیعت د خده برابرې پروگرام دی زبردست روان دی کرام بھائی 2018 نستا پروگرام اور اسپیشل دعا سلام درته کوم وعلیکم السلام زما په خیال سید نیم دی لیکل دی ډیر مننه سید رفعت الله زما ډیر زیات خو غرور دی دعا سلام را لګی وعلیکم السلام رفعت الله ډیر زیات مننه مدینه الا وصدف د کوټ منځري نه کوټ منځري کې څوک زما आवाज اوري مسبا کاسمټک سٹور سره شما پروډکټ ملاوی کی سلام علیکم اجی سے فارمولا کریم ډیر زبردستی مریم خبرې کوم سید مریم د باډې نه مدینه الا و دعا سلام را لګی حبا خان د بنو نه سبق پیر پړ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا زبردست زاہد نادان زما ډیر زیات خو غرور دی مننه خوشاله اوسې زاہد نادان مدینه الا واحد دعا سلام علی کی لبنا د برس کرو نډیر مننه سرجی څنګه زخه اوجالا افریدی اور ما سره فاطمه افریدی دا نډیر مننه شازیه د فون پلی کم راغلی ودینه الا بلا میسج خل کو را لګی دي بس ټایم کم دی هیلپ لاین نمبر به درته هم کم رو نخوین دي زما आवाज اوري اول خبردار تاسو چرته زما आवाज اوري دو د ټوله علاقې مونږ ته پته ده چې دلته ریډیو اوریدل کیږي که هغه د ثوابی دی که د بنیر دی کدا اپر دیر لوور دیر دی کدا سواد دی او کمه کمه علاقې دی د اٹک دی ترنول کې هم قریشی ٹریڈر سره زموږ پروډکټ ملاویږي نو دغه ټولو علاقو کې زموږ پروډکټ ملاویږي بیا هم انسان د سم معلومات کول غواړي 0342 311 2292 باندې کال وکړي اشما هربلایل چې تاسو روړی نو اشما هربلایل کاغذي ډبې غورځوي ما هغه باندې موبایل نمبر لیکي کم دکاندار نه مغسته دغه نامه پی لیکي خپل نامه پی لیکي دغه دکاندار سره ورجمه کوي ان شاء الله دی باندې ما قران دازي کیږي په دغه اشما هربلایل په ډبو باندې کم خوش قسمت نیم روخي ان شاء الله مکمل عمرې پیکج به د اشما کاسمیټکس له طرف نه او باقي اشما هربلایل الحمدلله معده ټیک کوي هر قسم بيماریا نه د معده ختمي باوسیر در لټیک کوي قبض در لټیک کوي جسم کې د وینې کمې ده دغه بيماریا نه در لختمي خلیله به مترخی تر وي وبن راځي کمزې درد کوي غور سره مالش کوي زخم سپونی خارخ باندې زمونږ اشما هربلایل لګول شي غوږ کې چول شي وخته ور سره مالش کول او ماشومان له مور کول شي دینه علاوه د معدې لپاره زموږ اشما اکواسیډ دوای استعمالوي په 300 روپۍ کې 200 ایم ال بهترینه دوای ده هربل دوای ده هیڅ نقصان نشته سبا پوری دلوی الله پامان اشما کاسمیټک زنده باد پاکستان پاینده باد دلوی الله پامان

0: It's 4 o'clock.
1: It's 4 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراستیت دملا درد دا جوړو بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلومات د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

چې مینا له فاست افاس سمرم د سما خو غوریدون کی دی امید لرم چې ان شاء الله ټول به خبر ورخه په ماده کې به هر هلکه سوک نه جوړم اغه د پاره مې دروخ سي حد دوا دی پاک رب العزت اغه خو غسیاتونه د نتی فرمای کوم چې د تاسو زړه غواړي امین او ثم امینا اخین بعدو چې سوک مونږ سره ام کی کاس مارکس پاکستان پرالکس استعمال اولو کې خوراولو کې دا ټایم پروگرام اوردل کې چای کولو کې له تر کې ادار ادا کوي اغه ټول هم لګنه ان کې زیات شکریا شکریا شکریا اے تشکر تشکر تشکر ورسرا دا کارک امن ریڈیو سمرام سینئر دی تارک آسیس بھائی ایم ایس ڈی بھائی سرا سمرام مینجمنٹ اگر ٹولو ہم لگ نہیں تھی زیادہ شکریہ ادا کروں پاک رب العزت گوتم خوگی زوانی و نصیب فرمائی اور اسپیشلی علاقہ تارک آسیس بھائی دا پارا اسپیشل دعا کوئی دعاؤں کی یاد ساتھ پاک رب العزت خوگا زوانی و نصیب فرمائی سرا دا ایمان سمجھ جیسے انسان لکڑی کم ملاوے گی دسی زندہ دل انسانان دسی پازیٹیو سوچ لارون کی انسانان لکا دیر کم ملاوے گی او دسی پازیٹیو سوچ لارون کی ایڈمنان ہم دیر کم ملاوے گی نو سدا تارک عزیز بھائی سلام پیش کوم علا دی عزت کی علا دی قدر کی حقیقت خبر ادا چہ کرک امن ریڈیو یو سایت ورا سوالا یو ویل یو دل وجہ نہ دی کرک امن ریڈیو تناسب شلا یو مقام تناسب شلا یو عزت تناسب شلو سمرا ہم د دی کرک امن ریڈیو لسنر شپ تے خالق الحمدللہ د دی تارک عزیز بھائی لوجہ نہ لک الحمدللہ زما چا غالس نر شپ کے لگنے تے زیادہ اضافہ شلا وجہ د دی چلک اصل کے خبر میں پزر کرا راخ لے نو بہرحال در سره شیر وکم کنه دسی اوچ تقریبا یو دسی ټایم اوچ تقریبا چچا ته بده ویل اوکړل کنه چې منی کمپنی والد ته یادوم کنه مختلفو کمپنی والد په خپل منس کې خبره سره کولی چې منی یاد د فلان نه ریډیو نه چې پروگرام کیږي نو بیا بخای د فلان ریډیو چې کوم د پټاب باندې چلےږي فلانای چینل چې کوم د پټاب باندې چلےږي نو پدې کې بده چې چته کمپنی والد ته ویل د سیډیرو کمپنی وبو وال بول چاغه به موږ سره کانټاکټ کولو درته پته ده چې مالک په یو ټایم کې بده 88 کې مطلب لکه خډي اوټی کولا شپاورز به تقریبا په هغه دای کې اکثر کمپنی والد راتل ما سره به ملاو کېدل سر پختنه بیرانا کوله نو چکل بده هم کمپنی وال تویل چې من یاد د سې د کرک ریډیو د پاخی باندې خې د پروگرام شوري کو پټیټ باندې خو ځای نشته دا یا زاینې ملاوی کی یا مطلب دلته ریټون های لیول دینو بهار چکل بده د کرک ریډیو سره ذکر کوله نو کمپنی والی بل کپ جواب کړه تا ول چې من نه پر امن ریډیو په د کرک ریډیو باندې شروع کو اغه لسنرشپ نشته دا اغه سوک نه اوري اغه رینج نشته دا اغه پاور کم چلی د خبرې بل کرا ما اوریدل کنم خو به هر حال اوس چکل زو سوچ کوم اگر لکه دا مخ کی وقت خبر به هر حال ته هلته بچ سو کو چا بچلا ول سو په مالک او اغه ټیمه تاسو دومره ډیره پته نه لګیدل موږ بل کدا کوشش کولې چې را کمپنی وال دي تانه پښتنه او کړنو به هر حال خېده ورته وایې که مطلب 88 باندې ځاینی خو کرک او د لکه دومره فاصله نشته د سره دومره پمنس کې لکه گیپ نشته د مول چیر مطلب سمره د کرک ریډیو ول خلق د لکی ټیټ سمره خلق اوري دمره به مطلب لکه د دې کرک ول هم خلق اوري نو دیل وجنه بل کما به ایغه کمپنی ول ته د جواب ورکړ چې منیر د سیو کچ دلته خو خیر زاین نشته د خود کرک ریډیو نه لکه پروگرام شروع کونه به هر جواب به دار کړلو چیر نه اخیل سنشپ نشته د غسو کنه اوري اخیر انچ کم دسی شولا خو اس لکه الحمدلله د کرک ریډیو دی اغه امن ریډیو دی خو به هر د کپره یو پوره فرق دی د پرسنالټی پوره کی نو دبالا قدرتا ہوں ما خبر دتا وکړه چې بهر لکه مطلب دسی بازی خلک چې هغه مطلب یو ځای تلاشی نو هغه ځای کې مهنت شروع کی هغه مهنت په وجه باندې ګوره پاک رب العزت هم مطلب د چا مهنت نه ځای کوي صحیح شولم هر چې کوم انسان دی چې مهنت کوي نو د پاک رب العزت دغه مهنت بدل ور کوي هر انسان ته پاک رب العزت د چا مهنت نه ځای کوي چا ستر استمانه نه ځای کوي خو شرط پکې دا دی چې مهنت پکوي ځان بستر کوي صحیح شول ستر استمانه به تیروي تکلیفونه به برداشت کوي اخینه واد به پاک رب العزت هم بدل در کوي دی تارک عزیز بھائی لکه الحمدللہ د دې کرک امن ریډیو د پاره محنت وکړو لکه کوشش وکړو ستر استمانه تیر کړې صحیح شول نه هغه کرک ریډیو هغه ځای ته ورسول چې اوس لکه ډیر ټاپ په چینل سره هم لکه مقابله کوي ډیر ټاپ چینل به دي چې کوم دا اخی نه هم لکه مطلب ور مخته کړل صحیح شول دا وجه څه دی چې د لکه محنت وکړو زبر دا وایي چې د کرک امن ریډیو نن سمره لسنر شپ جوړ شو نن سمره مطلب دې باندې پروګرامونه شوري دي نن سمره مطلب د دې سعید رضا اوکے خان
چمنال یعنی بالکل مطلب زبا دا وای چی مطلب اس کوم د دې کرک امن ریډیو تکوم ویلی ملاو دا کوم عزت ملاو دا کوم لسنر شپ ته ملاو شتو صحیح شلام نن چې د کوم کمپنی والا ور توجه شل کوم کمپنی وال پروګرامونو په شروع کول اغه وا جدا دی چې پدی کې مهنت شروع شلو پدی کې لسی ایڈمن راغلو چې دا غ ایڈمن مهنت لو جنا لک الحمدلله پاک رب العزت دا چینل د امن ریډیو دا کرک ریډیو چې کوم دا یو ساعت ور سوال نن تو ګره مطلب بالکل لا کرے ټونه هم مطلب هاي چلای والی چلای و جدا دی چې د بد دوم ریډیو لک هاي نه خو بهر حال چا مخ کې کوم پر ټو باندې دو سوداګان کول اغه نسبت لکنن خریټ چلوي کنه اغه نسبت نن پیسې ډیماند زیات کوي وجه دا دی چې دی ریډیو تا او د دې کرک ریډیو د دې چینل لو چې کوم سینیر کتان دی غوډم پته ولګی دل چې اوس لکه مطلب د کمپنی والے مونږ چینل تا روخ را وخت دی توجه را وخت دی اوس مطلب په دې ځای باندې په دې چینل باندې پروګرامونه شروع کول غواړي او خلکو ته مزه ورکړي د لسنرشپ چې کوم دی اغه زیات شوی دی پاور زیات چلی رینج زیات دی د دې وجه نه لکه اوس کمپنی والے هم سوچ شوی دی اوس بهرال هر چې کوم شي ته خلکو ورسوسي اغه شای قیمتي شي که تاسو سوچ کړئ کنه نو چې کله قیمتي شي نو قیمتي شي به آلریډي قیمت زیات وي.

نو بهر حال مطلب او مقصد می دا چې د طارق عزیز بای د مهنت وجه دا دعا ورته کوي پاک رب العزت خو غزوانی ورته فرمای او لکه مطلب هر چې کوم انسان لکه مخلص وي اخلاصمان وي پنیت کې کوټان وي پنیت کې صفا وي نو پاک رب العزت به هغه انسان ته کامیابیانه ورکي او کامیابی ور نصیب کوي نو زبر طارق عزیز بای هم د تداسې یاد کوم چې لکه مطلب هر چې سمره هم کلاینټ ته غوسر لکه خر وي یا خو تعلق او سمره مطلب د نه پسته خبره کیږي کوشش دا کوي چې پسته خبره کوي هم چې ته د شور شرابه نه د جوړ کړی چې ته غوغوی نه د جوړ کړی صحیح شله غبل نه جوړی نو دل وجه نه لکه الحمدلله د کرک امن رډیو چې کومه د لکه خروانه ده مونږ ورته دعا دي تاسو مونږ ته دعا کوي تاسو مونږ چې کومه اوس رابطه دي تاسو مونږ چې کوم آوازونه سره پاس کیږي آ موبایل په ذریعه باندې کوي آ کدما آواز دا مایک په ذریعه باندې تاسو در پاس کیږي نو په دې کې بالکل د دې کرک امن رډیو کردار دی نو د دې کرک د پاره هم دعاګانې پکار دي صحیح شله داسې ډیر خلک پوي چې هغه کې دي شي زما پروګرامو ارمانو زما غږ دا زما خبرو زما آواز ارمان خو بهرحال د دې رډیو په تر باندې د دې کرک امن رډیو په تر باندې الحمدلله تاسو مونږ راپته سره به حال شولې او اوس لکه تقریبا پوره ټایم کیږي ګور چې مطلب په دې رډیو باندې ما پروګرام شروع کړی دی نو د دې چینل هم شکریا ادا کوم د دې چینل سمره هم دې سره ریلیټډ کسان دی هغه هر چې څوک دی هغه ټول شکریا ادا کوم سمره هم سینیئر دی او سپیشلی طارق عزیز بھائی هم شکریا ادا کوم بس مونږ ته دعا کوي دو ته دعا کوي صحیح شو الله مو ماشاء اوکے الله پمن دسی به حکم چې طارق عزیز بھائی ته یو غانا پلی کوم دسی غانا د چې زنه خپل په پوهه غونت به طارق عزیز بھائی په پوهه کې خلیسنر په پوهه کې اوکے واورل

ګرانو قدردان مینهوالو امید مده چې انشاءالله په پوه شوي به یو کنه لکه داسې په اسانه ژبې کې د اوریجینل پښتو دی کنه انشاءالله پته به درته لګېدلی صحیح شوله چې څه یې وویل له کنه بهر المات خو نه پته لګي خو تاسو خو لکه تکړه یو تاسو ته به پته لګېدلی صحیح شوله دا نوې سپیشل ورته ډالۍ کړله دی کې ډېر الټه پلټه هغه دغه راغلي دي کنه مونږ عادت داسې دی چې په یو سیټ باندې د سړي صفتونه کوو خو په بل سیټ باندې سرمن ورنه

مړه تاریخ تاریخ عزیز بھائی خفا نشی لا کته نه کړی د دې غانې والمی یاد کړلو کنه چې په یو سر مې لا کې صفاتونه وکړل خفا به سر باندې بیا دغه سیمه چې ګور رسوق په پوهې ګم نه چې سبا وای لا دې په خیر واچي اوکې جګران قدردانی مینالو لاړ موبایل په سر باندې خبرې نور شات کومه صحیح شول دینه باد کلرانو سیبانو سره خبرې کوم اغو سره هم پته کو چې تاریخ عزیز بھائی نسومره خلک خوشاله وي زبرم خلک ورنه مطمئن دي سومره د تاریخ عزیز بھائی پروګرامونه خلکو ته مزه ورکینن پروګرام ټول په تاریخ عزیز بھائی کو کنه صحیح شول اوکې خبر بدر تو کم تارک عزیز بھائی تے ہم واؤ رکھنا او نور بیا سبق اخپلا ورنا واخلا کنا چیر تا یو کلی تا یو مولا صاحب تلاو کنا نوائی تلاو ٹھیک شلا جماعتی نیولاو کنا علاقہ کلی تا تلاو مولا صاحب و نوائی جماعتی نیولاو نو چکلا پیلا ورز آغا مولی صاحب لارو لو کنا اجماعت تا نو ما دیگر ٹائم دا اس ما دیگر ٹائم چکمی دی پا چی چگی کری دی کنا پا چی چکمی دی آئی دسی چگی کری دی پاسو پورتا کڑی دی او جماعت کے ٹوپے واہی ٹک شلا کنا پس غالو دے ٹوپے واہی پا جماعت کے نو چکم مکتا دیان و آخو اولی دولو چی منیار دا خو گورا نوائی مولی سے برا غلا دا پیلا ورازی دا او دخو ٹوپے شروع کڑی دی دا چم مست مولی را غلا دا خو دیر مست ندا پا جماعت کے ٹوپے واہی زان سر خام خالا گیا دا پا چکم شلوار دا کنا کمی پانچی دی شلواری چی کڑا دا پانچی چی گے کڑی دی او زان سر ٹوپے کئی دا سوا جدا بالا چې کوم مکتا دیانو هغه سره فکر پیدا شو چې منیار دا پته خو پکا ده چې ونو کو یا داسې نه چې یا میروګی کنه یا پیرناک کنه هغه غریبانو سره فکر پیدا شو چې داسې نه چې میروګی یا چیر پیرناک مولی کنه نو چې کله مکتا دیانو نه پته وکړه چې مولی صاحب خیر دې چل دا مطلب تا خو ډېرې لوی پیسې دي چې ګکړي دی او ټوپه وهي الله دې پکې خیر واچي نو مولی صاحب ورته وایي وایي چې زه بالکل چې د کومه ځغله مې تاسو وینو کوم ټوپونه مې تاسو وینو کنه ورته وایي چې دې د پاره زه وایم چې مانی زه پیلا نه مست راغلی یم زه پیلا نه مست چې بیا سبا داسې نه وایو چې مولي صاحب مونږ ولې وظیفې وخوړلې اوس یې مستي شروع کړله مونږ په وظیفو باندې سروپ شو یا مونږ وظیفو مست کړم یا یې مستي شروع کړله یا مونږ وظیفې ورورته کېږي که نه ورته چې بیا سبا دا خبرې نه کوو تاسو ته خو پته ولګېدله چې زه پیلا نه لکه مست راغلی که نه ورته لکه زه پیلا نه ښه په مستي کې یم ښه مست یم غم چې کوم ده بالکل بېخي پېژنه نه او چې بیا سبا دا خبرې نه پسې کوو چې مانی یاره دا مونږ ولې وظیفې خوړلې اوس مونږ وظیفو مست کړو وظیفې ور ورته کېږي وظیفو لیونی که صحیح شوله ورته له چې بیا مو سبا دا خبرې نه وه وګورو دا هر څه پیلا نه وګورو ورته له دا مې لکه په دغ بیز باندې دا ټوپې کولې نو بهر حال تارک عزیز بھائی صفتونه به دې کوو خو چې به داسې نه چې سبا دې پس چېرته چې ګکړي یا په ټوپه او په ځغلو لګیا یا لا دې خیر پکې واچوي.

او تر کې عزیز به ته هم په سوچ کې چې دا څه په فتنه باندې وخت ایم دا څه بالا ده کنه خو به هرال زګب درځه چې خفه نشم را اس ګپ لګون ګپ درځنه خفه کې ګم خام خیرمن صاحب د ایرمنانو خو عزت قدر کول پکار دی کنه جگرانو کته ځان مینور سیده زده سی کوم کنه موبایل د تان کوم خبر مې دینه مخ کې د تاو کړه نور خپل خبره زکه شات کوم چې نور بوس په غنو غټ سر کنه بیا نه خفه شیا بنی خا جگرانو کته ځان مینور کچې ته د دې پروګرام هیڅ جوړ دل غواړي د دې پروګرام خلا جوړ دل غواړي نور شي بځیر فون پلی کا او جی مینور بځیر فون پلی کا راتلې د پاره سمونګا دا پروگرام ہیلپ لائن نمبر زان سرا نوٹ کیجیے میں نالو کار رہتا ہوا کہ 0334-86-8274-0 یعنی 0334-86-84-89 0334-0334-34-34-34 باہر علی وائن سادہ چپکے خطا نشو گنا 0334-34-86-84-740 سره سره جمینالو لکه بالکل دعا کوي کنه اوس لکه الحمدلله ما هم ځکه لکه غپو لګولو لګ ځکه ما هم پچیو ته چی کړل لک ټوپی میو والے ما چې بیا د سینو ای داخلك چې ګوره دا اوس مستی شروع کړل کنه صبر والے پیسې وګټل صبر پیسې ډیر ډیر ور کول خخوره کونه په کول ایسی ګانو ته سلام اوله اوس مستی شروع کړل کنه نازل لکه پیل نه مستر غلم چې خفانه شي او مستی ځکه لکه سوچ وکنه مستی ځکه وکړه چې مړه لکه تقریبا کته سوچ وی دین مخ لکه د سور از ډیر ټاپ ګرمي او چلے دلا ډیر په های لیول ګرمي ول لکه نن تقریبا د سی ګرمي ول لا چلا د مافیو فرمای سو هغه خلکو ته مطلب سلام کوم چې چا په دې ګرمي کې لکه مزدوري کوله روزګارونه کول ډیوټانه کوله هغه ته سلام کوم مونږ خو بل کبار دمر ډیر ډیوټانه میوټانه بنول لې نمو داسی غرمتا یا میرستر گیتا یا المر تا گرزی دل لسی شو لگنا خو بیا هم بحار اللہ که محسوس که ولی موقع نینور خو بحار اللہ که داسی صرف دل منزد تا تک پا تیم بانی بربانی ولی گی دونور خو شکر الحمدللہ پاک رب العزت دی میرونا دل مارونا دا میرستر گینا دا دی شو آگانی چکو میدی لکا الحمدللہ اغونا پاک رب العزت بچ کریو پا دی بانی هم دا پاک رب العزت شکریہ ادا کم او ادا کول پا کار هم دی گوره زبا لکا یو خبر در تاو کم خبر هم پا زین کی مراغ لا هر چکم انسان دمان نمبر هم انشوی دی کنه خو بهرال چې سمره کلران کارونه کوي د خېدې ټرایګانې او کو کنه خو چې زکل کلر اقلم ما ول کې دا خبره نشته چې دامه خپل دامه یار دامه دوست چې کله شروع کوم ما بچ بچاول باندې مستر کې وټ پټوم بیا مې چې چاول ډایرک نمبر آن کړلو کنه اټین مټل اوکی خبر مې دا د تکول چې بهرال هر چکم انسان ته پاک رب العزت په صفا جامو کې روزي ور کوي کنه او سوری لاندې ور کوي په سیان کې ور کوي په سردی کې ور کوي په ساړه کې ور کوي او په صفا جامو کې ور کوي دنه سبب ګرمي کې نو زه وایم چې دا د لکه لګ نه انتهیز زیاته د پاک رب العزت شکریا ادا کوي شکریا خو لکه د پاک رب العزت په هر حال کې ادا کول پکار دی ا مثال کته په ګرمي کې کپ غرمه کې کار کاوي کپ سوړه کې کاوي کچې ته مطلب هر چ کوم فیلډ دا ډیر فیلډونه دي چې زه درته یادوم مکمل فیلډ دي کنه خو چا ټول درته یادوم نه بهاله ټایم رانه لګي هر چ کوم فیلډ دي چې په هغه کې مطلب تا نه پکره بل عزت کوم ډیوټي اخلي نو

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سو کو دکم زینا
1: علینا دی
0: تکینا. ہاں علینا یوزل دما سلام جواب بیاو کا. یوزل دما سلام جواب بیاو کا.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: او کنا زکہ چما در تدو سلام نو کر لوتا یو جواب را کر لونو او بہار لکا چ سوک چاته سلام وکي نو د جواب ور کول واجب شي پکنا. خان ما چې دا تینې چې واجب در باندې واوړي نو ځکه مې درته وویل چې یو ځل د سلام جواب بیا راکا. او تا ته به پته وي لکه فرض بعد بیا واجب دي که نه؟ او نو فرض پهله فرض دي په سکن نمبر بیا واجب دي پسې نو د واجب ادا کول هم لکه ضروري دي نو دې له وجې نه لکه څوک سلام درته کوي جواب یې خامخا کوه د سلام جواب کول واجب شي په انسان باندې. انګلیش ما غږوا خالی نه راته ته بیا زندگی سیات ته ټیک تا. علی نه سمرا او رخ یم الحمدلله رخ یم رمیټ یم خو سپیټ نه یم دا راته وی علی نه سمرا تعلیم ده دا
1: ساتوی
0: راسه ساتوی راسه خما شلا بیا خو دې پورا ډیر ویلا دا بس دا خالي چنور دې نه دا ویل کني بیا به مغزو کې ګډب راغله ما غوند
1: نه بس نه
0: پرېږدو. ښه بس صحیح ده لکه تی پرېږدا ولې که دا دې پرېږدو؟
1: نه
0: تعلیم دې پرېږدا خو تا پرېږدا لکه تا پرېږدا. بس صحیح ده ځه دا ښه ده چې دای به بدوا درته کوي ولې چې تا پرېښې دی که نه؟ او که چېرې تا پرېښې نو بیا کېدای شي چې تا ورته بدوا کولې خو اوس دغه بدوا ورته ځان سیخ کړه ده. سالا دے پکی خیر واچے علینا لکدین مخ کی مخبر او کر صرف زما پروگرام پر دے کر ریڈیو بانے اور کنور پروگرام نہ اورے ہیلو
1: اسکر
0: لکدا پتہ میں درنا او کر چ دا کر ریڈیو بانے صرف زما پروگرام اورے کنور پروگرام نہ دا کر کول اورے لکه صرف ما ولا ورنور درته په دا پته نشته چې څوک تی پکې او څوک پروګرامونه کوي. قسمونه ما کوه طارق عزیز بای نه پېژنې چې زه یادوم په دې پېژنې خو دا درته پته شته چې څوک تی دا درته پته شته چې څوک تی
1: نه
0: دا درته پته نشته ده
1: نا.
0: ها زه بیا د سيو کچ ځان خبر کا طارق عزیز بھائی چې کوم ده کنه ا د کارک امن رډیو منیجر صاحب ده. او سای شو لا کنه زه کو گپور جوړاو خو ما خو بهر ال ورور مې دا یار دوست مې دا زکه گپور لگاو کنه تاسو چې کلا رازون بیا به سر نه وټوي طارق عزیز سره.
1: بس صحیح
0: ده. او باندې خچ بیا سرونه درګنجی کړي
1: نا
0: او منیجر صاحب دے
1: شاید
0: زامنه شکریہ دار ته وی چې علی نن خو لکه ماشاءالله دینه مخه ما خبره کوله خو بیا خبره کې خطا شو لکه موسم ډیر زبردست غونډه راغله ګرمي ډیره زیاته ولا خو اوس لکه موسم لکه دسی خو غوالر شروع کړل کته سوچ وکنه سدي زړه غواړي چې څو ورځې باران وریږي نو خبر دی او بدمی او طوفانو نه چپکی نه وی خالک یو گھنٹہ نه غواړی دوای نه غواړی ورځ نه غواړی پورا چار پانچ ورځ غواړ. گرمی بس انشاء اللہ کا خیر ہو تو دا وای چې په کچھ کاٹ کی اوبر آشی کا نا امون وال ماشومان بیا بار بار ورزی او کچھ کاٹ کے رلام بھی خیر کا تاسو ولی نور دسی دیر خلق تی چابیا دی کچھ کاٹنا دیر مطلب دزمکو کار آخلی نور دسی ما شمانی آغا پکی لمباوی صفا یعنی پکی کئی کپڑے پکی منزی کا نا قسم قسم خلق دا دی کچھ کاٹ سر آباد دی پراتی دی او قسم قسم کارونا ورنا آخلی کرنالو والکم کارونا آخلی کرنالو والو لکه کرنالو ول کچھ کاٹنا کم کار اخلی حیران ہم اکڑے کنا.

0: الله دې مال شمنه نه شکریا علی نه چاته دعا سلام کلامی پزړه کې ورته وای قربان
1: هم
0: بس صرف د کرک ریډیو پروگرام اوري کده 88 بیا اوري 6 بجې وال خالی نه به د نور ولې نه اوري چې ته خالی صرف تا ولا اوري ما پروگرام کې سدي چې صرف ما ولا اوري او د نور نه اوري وجه څه ده خبر په وجه اوري پروڈکٹ استعمال کری دی کا دن دی استعمال کری ما تا دا پتہ نہ لگے دل چاہتا بس سیدہ زالا دی عزت کلا دی قدر او کا سیدہ ور نموت مائی نہ خوئی کنا دا رزالت نا چکم دائم کی رزالت تے
1: اوئی دیرا دیرا بھائی دا دا
0: الحمدللہ شکر الحمدللہ بس خد چتا تا رزلٹ در کڑا ونا مطمئن ہے ذ قدام چ انشاءاللہ چ سوک استعمال کی دعا برا تا کی سوک پدا سینو و چ ما تا رزلٹ نہ درا کڑے یا خلا نہ درا کڑے جی جی جی انشاءاللہ یو ہم پراڈ کی دا سینے دی چھ مطلب آخی نا خلق گلے کئی لاپ کی ریزالت نشتا دی لخل کو تمزن وار کئی سائد زالین علا درہ تا خوشحال و بعد درہ تلا رہا ونینا شکریہ اوکی اللہ پامان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صرف ظلم پزان میں اوکا قربان بختمیر پہلے زل کال دکھ دے کل نکڑی دی پروگرام روزانہ رپسے آورے ماشاء اللہ جی صرف دا کرک والا اوری دا ایٹیٹ والا اوری خدا لکی والا آواز اس صفا نے درجی مکی صفا درد للو او تر کزیز به لکه مهنت پا اکرلو کنه؟
1: مهنت یه وقت نورتون او خالکه تایی خیر او
0: او بالکل رینج خود چلی ماشاءالله رینج خود پاور خود چلی نو دیل وجه نه لکه الحمدلله هر سری تواز کری هر پاس کیگی سایده دی بختمیر دی زمان خو اگر او را لکه سوم را اوز دی در کزیز بایی نخوشحاله و مطمئنه ورنه
1: ماشاءالله در خوشحالی زکر جلیس که یواز یعنی ها بس ردیو نگوا
0: سای او سمرا لکه دعا ورته کوي نه ورته کوي او سپیشل کومه دعا ډیره ورته کوي امین امین امین لکه ته دا چې دا دعا ورته ډیره کوم چې الله دې دو خیال ډیر وساتي نه و در یو منټ وخت می راو د دې سویل چې الله دې عقل ورنسی بو فرمایي
1: الله دې عقل ها الله دې
0: امین امین الله دې ترکیب او نصیب کی مو چې کدا عقل خبره دی کلمول ولې تا ته چا کما کما کلیت کړه کته چې دا عقل سوالونه ورته کوي او دواګانې ورته کوي او نوی نوی پروگرامونه دی نوی نوی خبر دی او نوی نوی نظامونه دا کرک نرازی کنا سای خبر دا نه بلکل ترک عزیز بای بلکل مطلب دا دی لیسنر سرا مخلیص دی او گره مطلب لکه خطیت چکم دی پاور ور کئی خپل چینل تا خرینج دیل واجه نه مطلب کور کئی کنا نه نه نه لکه دا خو د وزیرستان وزیر نه دی نه که نه او مړه تا ځکه دومره ډېر یو منټ تا ځکه دومره ډېر صفتونه کوه چې ته وایه چې دا مونږ وزیرستان وال دی او سره خبرې دې شوي دي نو څه یې درته ویله صحیح ده سا چې تا ته یې ویل کړي دي بس بیا دې ستاسو وزیرستان یې ما اعتراض نشته ده صحیح ده نه نه نه دا خو استاد ته ویل کړي دي اوس ستاسو وزیر کنې اصل کې مونږه ده او کنه زالا دې مرشه بختمیر اوروره ډیره زیاته شکریا دې ادا کوم نو څه خدمت ته وکړو چای ماړی بوتل لګ دو ضرورت تی لا تو ضرورت یې اډر وکا اوکی زالا دې مرشه اوکی الله پما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفر
0: جنۃ المقام دوزخ الحرام
2: اومد خزوکام څنګه چا
0: امین امین امین امین سم امین ما هم درته دعا وکړه پیل امین وای بابا په چل مال بیا خبرې کو
2: امین سم امین رحمۃ للعالمین څنګه شه
0: اوس غټی کی ما پیل خپل مبارک خلینا خپل مبارک نامه را تا وره
2: مغزور نه رایم پر دې
0: نو دادی دا خپل مبارکی خولی نه ویلا
2: نه بیا تا ویلا
0: د تا ته ولی خپل خوله مبارکه لګي
2: دلیل مطخ سره کوه زه ټوله شپه منګیای ټوله ورځ شپه منګی نه په کوم سره کوم مبارکه
0: نه نو ټوله شپه خو بیا نه کوي نه بیا ټوله ورځ کوي هغه خو خپل ټیمونه دی پیغه بیا کوي چې ولټا ټیم د سجده کوله غولا دا سینې کنه چې په بل ډول لا
2: نفلو ټیم نه دی
0: نفلو خپل ټیم دا به ټیم یې شوونه کې اس غان دل هدا چې ګل کا د سې وښول کنه رایم اورو
2: جی ورور
0: دی پر یو خبر را یاد شولای د کلا کلا خ پکوترا خورکته سوای کنه تقریبا رخصت اخیستم دیگر تیم پروگرام در مشال منزه تمو چوٹی کولا پکی کنه نو اسما توای قبل مشر وای چی نیب گولا دسی باوکو چتاما باو سلارت جماعت تا او د سنا باو کو او دوا دوا رکات نفل نا باو کو او ردون کی دهن جماعت تلو تیاری او کی کنا اوس ما خو بارل چ کس او ردلی ول مات کو ډایرک په زین کې راغله دور ډیر مې سوچ نو پهلا سٹارټ مې او کنا نو ما التا سی ډایرک په مای کو تول مو تل اوروري ما شام نه مخ کې دا ټیم خو نفل نه کی گی دار سو ویلا کله در تا هوا تلوی خوالتا پټنډه بجاو سله خن لکی کی کنه لکتا وس خبر او کړي پر خبر او یاد شله لکه مطلب د مخال منځنه مخ کې نفلون نشته کنه چې کله مطلب یو سلام دلمر پر وته د ټایم ور سینو دلته بیا سي دی لګول لکه نه دی ټی کنه مخال منځنه مخ کې نفلون نشته کوله منځنه بعد بیا کیږي کنه دای لکه ما ته وای چې ځا جماعت ته بلا شو او د سونه به وکړو او دوه دوه رکعات نفلونه به وکړو بیا به درغه پورې جامې ټیم پورای کنه نو ما کو ډاری کو ته چوروري دا ټیم خو نفلونه نه اداره سو ویلله نو څو چې کلا المانزنه فارغې دل نه کنه چا غسی اب دی منیجر ته ور رسیدل او منیجر ته ویل دي چې نه اب خدا غسی ما ته رو ویلله ادا خو پرون را غلا ادا ما ته نن داسې خبره نو هغه ونی جرو تا وایو ته چې خلا دي تا ته هدایت تو کې دا ټیم نفلونه چیرې خو چې تا داسې ورته خو دغه به خود درته ویل ته تا ته دا دماغو کې دا خبره نه درته چې دا ټیم نفلونه چیرې تکیږي نو هغه بیا مانه خفا ویل چې من یاره ته ګوره دوه ورځې د دوه ورځې دنه کې راغله او ته اوس ماته د پما یک داسې خبره وکړه ما ویل چې یاره ما دومره دې چې نه خو اقته مې بیا ویل ما ورته ویل چې ګوره ورور یې داسې خلک دي که نه چې هغو ته خو دا پته نه لګي رښتیا داسې خلک به تلي په نفلو به د مخان منځنه مخکې درېدلي بیا خو دا الرېډي تا پسې دا ګناه سي که نه ما ورته چې مانه یار دی ټیک ته خیر د تاته دی ما په مایک جواب درکړی په دې ته مخه فکیږه خو چې اوس دا خو ګوره دا مایک خو داسې ده چې دلته داسې ډېر خلک دي چې تا پسې دغه کار کوي تې لکه یو قسم دلته تې لیډرې تا تې رهنمایي کوي د خلکو که نه تې استاد دی نو ما چې ته اوس دا لار ورته وکوې داسې ډېر خلک پیدا سي ډېر خویندې به وي چې هغو به اوس چې کومه دي جانمازونه یا مسالې به یې راخیستي یا به په درېدلي چې که خیر و فلاني مونږ ته دا مسله وکړه چې لمانځنه مخکې دوه دوه رکاته نفل وکړو نو ما وتله چې ګوره دا خو بیا بهر لکه کېدی شي چې د چا سي دی لګولې دغه ټولو ګناه کې له هغه د ګناهګارول او ته هم په دغه ګناه کې وي سره ما ول په دې باندې خفه کېږه ما خو ته لږ سوچ کوه چې څه خبره کوې ډارې کوې ډیک ته ما غولا کنه اوس دا ته اوس ول رحیم رو لکه دې پورې به زه خبره درته وکړم تقریبا نه داسې ډېر خلکو به په ذهن کې دا خبره راغلي چې یاره منې د ماښامه ولې لکه دغه ټیم سجدې لګول ټیک نه دي یا ولې نه کېږي نفلونه کې ولې نه کېږي که نه نو دې نه به د خلک خبر کړو که نه رحیم رو لکه تقریبا چې کله

0: سیر مالا زور ور زمالا رکی بیوالا زور ور زمالا رکی بیوالا تچه اوی نمغا کنام دی ترون ورکاشی تچه اوی نمغا کنام دی ترون ورکاشی نایب بلال خورایش زما فالا نایب بلال خورایش زما فالا سورا ورا زمالا رکی بیوالا سورا ورا زمالا رکی بیوالا
1: او ډیر زیاته مننه شکریا د ایغه چا چې چادر ته سند کړه دا کنه
2: ماشاءالله له طریقې کومه د زوږ بارے خو دغه چې در تنه شرکه په پروګرام چې ان شاء الله چې بیا درته بیا ریکارډ کوم بیا زه ته ویلې او ټیم د ډیر ناخنه په دې وخت چې شوره ورته کې आवाज لري ټول زمينه او خلوص نه ډګ ډګ سلامونه او کمران دی ریوال سره ما تاسو سپیشل سلام کوي د بلوچستان نه او د دې ټول د خلکو په زمينه او خلوص نه ډګ ډګ سلامونه او تاسو ته یو ځل سپیشل سلام خوشاله او باد او بریالي او عزتمن هاو خیرتمن دی وانه
1: امیر او سم امیر سره سره امرور سره د ټولو مینوالو کمران رو سلام وعلیکم السلام علی طرف رحم السلام نو توای نور سلامونه مې د حواله رو ته وعلیکم سپیشل عبد الخیل والتا صحیح ولا
2: صحیح سلام
1: چې
2: ما ته خبر سره به خوله دای دوره تیز غیږي لکه بجلی کران ویل زما سره
1: غږه ده او تعالی وته چې دا خپل نه غږیږي خو په بجلی لګولې یو سو کې
2: ما دا ځانې ما کو دی لکه ټول زمونه به داسې ورچې لکه به دما چې لکه غوري نه کو دی اغلو شو

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اوري.
1: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. دا غږ د ریډیو امن نیوز نیټورک ته او د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم اختر نواز. بنو بکخیل کې مبینہ ڈرون حملے کې 15 کلن مشوم په حق رسیدلی او دوا تنن زخمی شوی دی. ضلع بنو علاقې بکخیل کې مبینہ ڈرون حملہ شوی چې په هغه کې 15 کلن مشوم نصیر په حق رسیدلی او دوا تنن زخمی شوی دی. زخمی شوی تنانې علاج دپاره اسپیټال ته منتقل کړي. مقامی زرایو تر مخه حملہ تیر مخام شوی دا. نوہار کې یو نفرمانه بچی خپل پلار ویجلې دی. د خیبر پختونخوا ضلع نوہار کې غریلوی تنازع باندې نفرمانه اولاد خپل پلار وجلې دی. پولیس کاروای دوران ملزم فائرنګ په نتیجه کې یو پولیس اهلکار زخمی شوی دی. دا غې نه پس د پولیس مقابله جری و چې د هغه دوران دواړه ملزمان وشتل شوی دی. ضلع نوہار تحصیل پبی علاقې جنگل کورونو کې د غریلوی تنازع په نتیجه کې یو نفرمانه اولاد خپل پلار وجلې و چې هغه نه پس پولیس کاروای دوران دواړه ملزمان پولیس قتل کړی دی. د سونی په نرخ کې 2000 روپۍ کمی راغلی ده. صوبای دارالحکومت پیښور سره په مارکیټ کې د سونی په نرخ کې 2000 روپۍ کمی راغلی. پیښور کې د سونی په نرخ کې 2000 روپۍ کمی دو سره فی توله لس ګرام سونی نرخ 3,30,000 روپۍ ته راغلی دی. 13 ورځ د سونی نرخ کې کمی راغلی وا. آل پاکستان جیمز اینڈ جیولر ایسوسیشن کراچۍ مطابق پاکستان کې د فی توله سونی نرخ کې 2,500 روپۍ کمی راغلی وا چې د غې نه پس سلی رشکرات حساب سره د پی تولی سنی نرخ 3,30,000 انا سواش پکدش روپی تا رغلی دی. صدر مملکت آصف علی زرداری ویلی دی چې پاکستان او قرغستان ترمینځ تاریخی تعلقات قائم دی. اغو تعلقاتو ته وده ورکول غواړو. پاکستان او قرغستان صدور ترمینځه افود سطح باندې مذاکرات کې دونه پس میډیا سره خبرو دوران صدر آصف علی زرداری ویلی دی چې مهمان نوازی باندې د قرغستان هم منصب او حکومت شکر گزار یم. پجیره حکومت او اتحاد انرژی ترمینځه لس کلا پیټرول خریداري معاهده شوی ده. پجیره حکومت او اتحاد انرژی لس کلا پیټرول خریداري معاهده شوی ده. اتحاد انرژی اولډینګ پجیره حکومت سره لس کلا آف ټیک معاهده باندې دستخط کړی دی چې دا غی اعلان دی به کم نه مجوزه اتحاد ریفائنری او تیاری دونکو پیټرولیم مصنوعات بالخصوص د پیټرولو خریداري کیږي. دغه معاهده منصوبه کمرشل پیشرفت یو اهم سنگی میل ګرځولې دی. حماس په غزه کې خپل حکومت ختم کولو اعلان کړي. حماس په غزه کې تقریبا د دو دهایو نه قائم حکومت تحلیل کولو اعلان کړي دي او انتظامی اختیاراتی نیشنل کمیټې ته حوالی کړي دي. تنظیم وینا ده چې دې مقصد اقتدار پر امن منتقلی یقینی جوړول، په اسرائیل کې جریت جری ستلو ته جواز ختم کول دي. حماس تقریبا شل کلن پس غزه کې باقاعده طور باندې خپل سول انتظامیه ختم کولو اعلان کړي. واضح دی وی چې په غزه کې د حماس حکومت کال 2000 کې قائم شوی و. داود ریډیو امن نیوز نیټورک مهم خبرونه. نورا مهمو خبرونو اوریدلو لپاره ریډیو امن نیوز نیټورک سره اوسئ. اوس ماته د نیوز ټیم سره راکې اجازه. دلوي الله پامان.

او چې محفل له پښتنو وي او سندرې پکې نه وي محفل له پښتنو وي او سندرې پکې نه وي پروګرام د راز همدرد وي زړه خبرې پکې نه وي چې محفل له پښتنو وي او سندرې پکې نه وي پروګرام د راز همدرد وي زړه خبرې پکې نه وي دا عشق به څنګه عشق وي چې ډاغرې پکې نه وي یا د عشق به څنګه عشق وي چې ډاغرې پکې نه وي شعرونه راز همدرد وي او شکرې پکې نه وي. ونس اگین السلام.

ورته وای کنه ټپه دا وای چې تورې جامې تورې سترګې یا تورې جامې تورې سترګې لکه ګورګرې چې په تور خرو کې وینا خدایا ګورګورې تورې ما کړې یا خدایا ګورګورې تورې ما کړې ها جینا کیسری شونډې ورړې تورې راوړې نه.

او په مخ ته تورې تورې زخه یا په مخ ته تورې تورې زخه لکه ګورګورې چې نشتر نیولې وینه دا تورې زلفې ماران دي اے دا تورې زلفې ماران دي دا تورې سترګې د غره ګورګورې دي نه.

د مسافر سره سوي یاد مسافر سره سوي ستړي بدن د جنان غم پر دې کرونا او باران وریږي بلې احساسې باران وریږي بلې احساسې د مسافر با یادې خپل کورونا د مسافر لاری نیسم د مسافر لاری نیسم ترینه تپوس ته مسافر للی کوما او د بغ دیوا چې د چامړه شي کبل مشال پلاس کیوړی ډغری خورینا مادی دی دندی واکڑا بلا دا بلتن لبا دا سخ براو ما او چینی مش پشی دیوا مڈشی چینی مش پشی دیوا مڈشی یار راتا یار شی زڑا میں خوب تا نفریک دینا او د پښتنو ډېوې د مړې کړې یا د پښتنو ډېوې د مړې کړې الله دې مړه کړه د کورونو مشالونه سو خوشاله ریدونکو بالکل دې تاسو نه بخښه ټپې چې دی اور و نن سپیشل پروګرام دی چې بالکل ټپې مازیګر پروگرام نوم دی نیمګړې مازیګر په نیمګړې مازیګر کې بالکل نن پروگرام چې دا سپیشل ټپې مازیګر اور دون کی ہر اتلا لائشے کال لے لا رہے جناب ایس ایم ایس لا رہے

شاه جناب صفیه ترورم چې دا سمره ملګری دی دی زړې دی وړې دی زونه دی وټې دی ډنګر دی چګې دی ټیټې دی چې سمره هدي وار سرانګې خدي اندې ته ته پرادا سندره لګاو پژاوند یو ټریک ته جی یقین منای جی تاسو ته خوان خدر کی او خیر دی لشکي دا سو کې ورزش مو ور سره وشي کنه وې ور وې خوان بنوخلی اسپیشلی د صفیه ترور په فرمایشی پلی کوم جی.

قدرمن اوردین کې یو ریکوست یو درخواست چې اجی ګول لشکي بیمور جان شوای غوند دایو نو ټول اوردین کې تا دا خواست دا درخواست چې د اجی ګول د پورا سپیشل دا وکړي چې الله تعالی ټیک

0: وجی خان اورورا سب بے سورا بے سورا گرزی سچل دے دے
1: اختر لالا سب درتا وایم ډیر وخت نه می په وجود کې دردونه دي او میده می ډیر زیات سوځي
0: وجی خان اورورا چرته دی علاج نه دی کړی
1: علاج می ډیر کو لالا خو هیڅ فرق پاندې نه يم پوي شوی
0: وجی خان اورورا ته ولې خپکیږي اوس په کرک کې تبلیغی مرکز سره د خوشحال خان خټک یونیورسيټي سره نږدې درمان هومیوپیتک کې ډاکټر مصطفی کمال سے پونگرانے کے دی مختلف بیماری علاج کیجی لکا عصبی کمزوری عصبی دردونا مختلف قسم الرجی دا بدن پرسو دا سرمنی بیماریانے بے وقت ویخته سپینیدل ویخته غرزیدل نرینا او زنانا بے اولادی بیماریانے او دا زنانا رسولی او دا پیوبونو بندش دا مشومان و ذهنی کمزوری دا جگر خرابیدو پا وجه تبرتلل بدزمی دا کلمو سوزیدل دا کلمو بهر تراوتل خونی او بدی بواسیر پیچس پراسٹیٹ د تریخی کانی د تریخی سوزش او د تریخی پرسوب د گردی کانی د گردو سوزیدل د گردو خرابیدل د خپو تالی سوزیدل د پخو پرسوب او د پخو دردونه پلوغو چیدل او د مایدی سوزیدل او د مایدی گیس او ورسرا یورک ایسیڈ او د بدن دردونو سرا د جوړونو دردونو علاج آسان او معیاری قیمت سرا کیجی
1: نو اختر لالا دا خو ډیره ښه خبره دا چې په درمان هوموپیتک سنټر کې د دونه ډیرو بیمارو علاج کیږي ما ته هم موبایل نمبر او پته وخایا چې زه هم ورشم
0: وجید خان اورورا چې ورځي خدا خبره هم یاد ستا چې ډاکټر سي د هری میاشتې 14, 15, 29, 30 باندې چوټي کوي پته اوروا درمان هوموپیتک کلینک تبلیغی مرکز سرا نږدې خوشحال خان خټک یونیورسيټي تا مخمخ او موبایل نمبر یې هم سرا نوٹ کا 0331 12 12 413

زه مهنوریم د پېښور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه دانې او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډیر علاج مې ورله وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکېدو بس ما له چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رایس فیس واش ټول لزر دا مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخ باندې دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مخ به مکمل صفا شي.

So Hajar didn't go back to say your message is your message time and over 12 messages completed in Shalab Shamila. We have a simple program that take that Ghana as a one wind up con. Let's give it to the okay, because to call them her time. Erko program for the essay kitchi, the agas, Bilgo Liski, the car habarico, ticks like car habarici, the agar deer is yotici, the agas, the really ticks like you cast away Amaluki Ghana, that's a Jimish program, Maxi, the Agapurajo. سرنګ می خبره وکړه لای چې پروگرام کې صرف او صرف دا نه وی چې فن وی مزاح وی سندری وی شیرونه وی ټپی وی نه په پروگرام کې ډېرې د چارې خبرې خو صحیح ده کنه نو مقصد بیا دې پروگرام چې دا غا پورای زګه چې قیمتي خبره دا غدي قیمتي خبره دا دي چې په معاشره کې همیشا چې دی اغه مزه په معاشره باندې ډېر جوته خبرې کو یقیني د نن سم حالات کې کده دي معاشره حالات وکسي بده ډیجیټل دور کې ډېرې داسې اغه کمې دي چې هغه په وجه نیمه معاشره چې دا اغه ریس پر ریس باندې سړ تر ونه دو مخته نه درومي ډېر وجوهات دي ډېر خبرې باغې باندې کو بیا کله کله داسې وشي کنه چې ډېر خلک خبرې کوي ډېر جوته خلک خبرې کوي خو یو نیم کاس خبرې چې دی اغه د جاب زړه باندې ولګي نو اغه کاس خبره کچې دا شا خبره هغه اومنله هغه په راه راست باندې روغ هغه چې کومه غلطه کوي هغه نه منې شواله نو یقیني چې دې کې بالکل تو ته دې نه کوي او صابونه اجرونه شي دا هغه ورسه ځکه چې تو یو د مسلمان یاد یو د مسلمان خور زندگی چې دا هغه شه طرف ته هغه روانه کړله نو همیشه چې دا بالکل دا کوشش کول پیچار دي چې خلکو ته د شو ترغیب ورکول پیچار دي د بدونه منې کول پیچار دي اسلام همیشه بالکل دغه چې دا هغه هدایت کړی دي او هدایت کوي چې تو سه خپل مسلمان ورته شال یار شه دې نئے منی کوئے اخبل ہشا کوئے اخبل دے بادونا منی کے رہے اور نور حال کو داشتا شیل کوئے نن ہاں بالکل صدی کار خبری چی دیا وہ پروگرام حصہ گرزبو نن مدا خبره وکو کنا چې والدین خدمت یعنی والدین دغه رشتہ چې د انتهایی چې د قیمتي ده او دغه سی ورشتہ ده چې د نیمل بدل چې دغه بیا په دنیا کې موجود نه ده چې د کوم حال کو والدین پته یعنی حیات ته جام دي نو هغه خلک د بیچار دي چې هغه خپل والدین چې د ډیر زیات زړه سره کا دروکه زکه کنا چې الله پاک دې حکم یې کړی دا چې تاسو د خپل والدین چې هغه سرنګ هوي چې هغه سرنګ هوي کنا نو تاسو به چې د هغه خدمت کوی او بل سایډ ته خبره دادا چې دغه والدین چې کوم دي کنه چې دوسر تسرنګ عمل وکي هغه سه عمل به تاسو ریپیټ کوي یعنی چې نن تسرنګ عمل وسرو کې د تو بچی که ثبوت وي هغه به تاسو هغه سه عمل لی نو د خپل والدین سره نه دی کول بلکې د خپل ځون سره کول لی ټیکس لا نو دغه منی بالکل د کار خبره یعنی بچا چې دا کنه بچا مثال په دین در کوم بچا چې دا د چې کلا د پینزو کولوي بیا ته داسې محسوسېږي کنه چې دا کلا پینزو کولوي وړي کوي بیا ته په ذهن کې دا خبره وي چې د مو ابو چې کوم دا د مو ابا چې دا کنه دا د دنیا ټولو نه طاقتور انسان دا بچای چې کله د پینځو کولوي یعنی دا ماشوم وي لږ ډېر دای پیژي بیا دته داسې لاګي کنه ځکه چې ابا دای ګرځوي په ګوتې خني ولوي پښې خبرې زده کوي نو هغه نه علاوه چې ته بار سیزون سره خولي یعنی همیشه بچی چې ډېر خوشې دی والدین هغه مینه محبت یعنی الله پاک قدرتی پس وړه کې د بچو چې دا ډېر زیات مینه چې دا اچول دا والدین نو دا ابو چې دا بالکل دا وړي کې مشمون دوی سړي دلی وي چې دا زنو سره ګرځوي ډېر دی مینه نه بیا د بچي په ذهن کې دا جوړوي کنه چې د مو ابو چې دا کنه دا د دنیا تکتور انسان دا د دنیا بل تکتور انسان چې دا هغه په دنیا کې نشته دا بیا دغه مشوم چې کله 10 سال ته ورسی یعنی چې دا 10 سال شي بیا دا وی کنه چې د مو ابو جی دا کنه دته د هر څه شي پاته دوست ټیکس لا بل اچا دا چا زکه چې ابو ویته شایل کوي ټیکس لا کنه مختلف قسم شونه دته د دنیا گئے اغه یا د دین لحاظ سره یا د دنیا لحاظ سره نه ددا ورز دک

لپاری بو نه کوي بیا دته ډیره سخته ګیله ورسی چې دا ابو تمه اوک صداي وسو لکه زژړې کنه اوس دا ابو می چې دا د مومن په بندې بیا دته ډیره سخته ګیله ورسی د خپل ابو نه کلا چې دا کله 15 سال ته ورسی بیا چې کله دا 20 سال ته ورسی کنه بیا دا وی کنه چې د مو ابو چې دا کنه ته ته اوک صداي خدا سره زړه خیالات دي کنه یعنی کې دا زړې زمانه سړای دا او دا اوس زمانه ته وخت سکی ما زمانہ شروع دو او ته مو ابو چې دا کنه بالکل په هیڅ شي باندې نه پيږي صحیح دا ته پړ کې کنه چې دا مو ابو زړه خیالات دي زړو وختو سړای دا په هیڅ شي نه پيږي او دا لکه سوچ چې کنده دا ایکسپایر شو دا دغه دغه سوچونه به د ته ورسی مې چې دا کله راسه 25 سال ته ورورسی چونکہ د عمر سرا سرا کنا ذمہ داریانی چیز دا په انسان باندې زیوتی جی یعنی بیا سکول لائف نا مطلب رو رو دای او زی جاب سائیڈ ته لوړ شي یا کاروبار سائیڈ ته لوړ شي بیا رو رو د زندگی چې دا غزی مداروی طرف ته سی کیم ذمہ داروی طرف تر سی چې کیم ذمہ داروی منده ابو چې دا هغه فس کړی وی ابو لی دلی وی صحیح دا په زندگی کې بیا دا رو رو هغه ته ورنځ دی وشا د دنیا د روټین داسې چلے شي کنا بچای ابو بیا بیا دی اخی بچای ابو بیا اخی بچای ابو دغه سید زندگی دغه چلی د دنیا روانه دو بالکل مثال خبره دیتا کوم بیا چې کله دا 25 سال ته ورسی کنه بیا دی د په ذهن کې ورو ورو دا خبره کښی نه چونکه دم نه ورو ورو ذمہ داری رسی کنه دا سړکیږي د ته تکلیف راسی بیا دی دنیا چې کی می دغه سیستم د دین ورو ورو دا خبریږي بیا د ذهن ته ورو ورو دا خبره ورسی چې نه دا ابو می چې کیم دا کنه د د چکی معاملات وکنه یعنی د ابو می ټیک تا صحیح ده د ابو می ټیک تا ورور لشکي لشکي یا ډیر نه پېږي خو لشکي لشکي د ته د احساس وږي ځکه چې حالت کې ژوندۍ تکلیفونه الای لدا یو ویني فیس کی مې د ته په ذهن کې داسي ورسی چې د ابو می الای ل ټیک وو بیا چې کله د 30 سال ته ورسی کنه بیا د ته د په ذهن کې سوچ ورسی چې ابو می چې څومره تکلیفونه چي دي کنه هغه به اوچت کړي وي ټیک شلا یعنی 25 نه جدا 30 ته 5 سال نور به کې تیر شي کنه لشکي ذمہ داریان لشکي تکلیفونه د دنیا دای نور او ویني بیا د هغه لاګي چې د ابو میچ دا کنه واقعي چې ډیر تکلیفونه باغ تیر کړي ځکه چې ابو به خامہ یا 60 سال وي یا 70 سال عمر وي نو په 60 70 سال کې به د سمرا هغه تکلیفونه هغه مجبورای هغه الوجه تند هغه مهنتونه هغه غرمه هغه به تیر کړي وي تکلیفونه به تیر کړي وي نو بیا د تورور چې دا دغه خبره محسوسيږي او یی چې بیا بده یی چې زه سوچ خنه شه کوله چې ابو میده سره برداشت کړی دی او تکلیفونه وکی تر کړی ځکه دا بخپل چې دا غا تکلیفونه هودي یعنی از مثال وی تکیږي چې د پلور غټلې چې دا کنه غا په زیمه نه ډیره زیاته سوکاوي چې کله پلور غټی کنه او زوای چې دا غا لګوي بیا تا زوای چې دا دی تا تکلیف نه کیږي په دا لګونه منده ځکه چې پلور یې غټی کنه بیا چې کله یی چې دا خپل غټی او دا په ستړی شي بیا چې کله دا لګوي کنه بیا ډیر سوچ سمج کې لګوي ځکه چې کله چې پلور غټی کنه دا غوښ وخت نه ویلیدله دته دا پاته نشته چې د پیسې څومره په تکلیف باندې ګټلې کېږي په دې پسې به ځون مسافر وي په دې پسې به ګنټۍ بل چې وای او په دې پسې به د نورو حال کو خبرې وروي په دې پسې ډېر ډېر تکلیفونه چې دي ار سی به دا پیسې ګټلې کېږي نو بیا چې کله د باندې دا حالات روشي کنه بیا دته دا محسوس شي چې واقعي چې ابو می چې دا غو ډېر تکلیفونه چې دا غاتیر کړی وي بچ کله دا 40 سال ته ورسی کنه بیا دا پر وړه کې یای بیا نور تکلیفات چې دي ژوندۍ هغه ډېر زور عملی ژوند ته دا ګټ شو وي د ده هم بچی وي بیا د دغه تکلیفونه چې دای کله وینی په 40 سال کې کنه بیا دا ویای کنه چې ډیره مشکله خبره ده ډیره زیات ځکه چې بده منځ موري روشي بیا دا وی چې ډیره مشکله خبره ده چې موږ د خپل ابو باندې جوړ شو نشو جوړېدل ټیک لا ډیر تکړه و بیا دا خبره ایکسپټ کوي او چې کله د 50 سال ته ورسی کنه بیا دا یی کنه چې یو ابا مې و یعنی یو ابو مې و چې دغه تکلیفونه دغه کیسه دغه خورای چې دغه برداشت کړی وي ایموږه خود او ایموږه برداشت نه خبره بار دی او د بو کور چې دغه چلواله خاموشه خاموشای سره موږ به ډېره خبرې کړې دي ډېره سخت مویته ویلې دي خود خاموشای سره برداشت کړې دي ځکه چې هغه خبرې به د خپل غلی وي بیا به تفیس کیږي بیا دوی چې ابو می چې دا یقیني چې دغه ټیک و او چې کله بیا دته پاته لاګي کنه چې ابو می چې دا هغه بالکل کمپلیټلی دته پاته ولګي ټیک شله یعنی د ټیم کې دای په 50 ور وشته وي 55-50 داسې کې چلی جی بیا د ته کمپلیټ دا پاته ولګي چې ابو می بالکل ټیک وو او زچې دا غلط وو صحیح ده چې کله بیا د ته دا پاته لاګي کنه چې ابو می ټیک وو او زچې دا هغه غلط وو بیا په دې ټیم باندې ابو چې دا غادي دنیا نه لوړ وي یعنی وفات شو وی ټیک شله خپل عمر پوره کړی او په دې دنیا کې موجود نه وي بیا د ته ډیر زیات چې دا هغه افسوس ودری نو د ژوندۍ مثال مې زکه ډیر کال کنه چې د چا والدین چې کیم ژوند دي کنه نو هغه ډیر زیات چې دا خیال وسته یقیني دا خبره به وکړو کنه
زه دا خبره بالکل ویسرائټ کوم د محمد شیرون.

بالکل پروگرام با پدیٹھے مندی وروی چھے زدہ نہ بھی آیا بازن یونی مشر خان غلط کی دلے شی ٹھیک شلائی کنا صحیح دا بالکل زدہ ایکسپٹ کون چھے یونی مشر خان پچھا مشر مندہ خبر ہے بعد ہونے لگی یونی مشر خان اغا غلط کی دلے شی دی اغی فیصلے غلط کی دلے شی دی اغی بے جا تنگ والہ کی دلے شی خدا سے معاشرے کی رسی مغیتا نو اغو مشروں تخد آوی آیا چھے تو سے ہاں بالکل اغا یو میاں روی چی دا اختیار کوئے زکر چی بچی چی دائی کنے بچی نیتے دو تربیت آغا دی والدینو بلوز کیوی نو والدین کا غوڑی چی مش دا اخپل بچی چی دائی کنے دی دو شا تربیت وکو نو دی اغی میوا چی کی مدا دی اغی سلا چی کی مدا اغا کمیابی چی دائی کنے اغا سکون چی دا اغا والدین تا ملوی جی او کچی دا والدین دا اغوڑی کنے چې زه د دوه تربیت نه لپرواهي وکم او د دوه تربیت ټیک طریقې سره نه وشي نو دغه نقصان چې دا بچو ته خوراسي راسي کنه هغه ژوندۍ تباه شي ځکه دغه تربیت نه وشي په غلطو لارو باندې لوړ شي بچو ته خوراسي راسي خو د دې تکلیف چې دغه والدین ته هر راسي ځکه وي تراسي کنه چې کا الله د نو کی الله د نو کی یو بچی صحیح تربیت نه وشو او هغه په غلط لار باندې لوړه نو د هغه بچی مطلب ناخلوسیدان دی و پلور چې داغه نشته دا ټیکس لای چې چې ته هم مسئلہ وی نو په هغه کې پلور چې دا هغه سره بالکل شریک وی تړلې وی یعنی کا ګیلاوی پلور ته بیروسی کس کی ساوی پلور ته بیروسی ټیکس لای کنه کتانا کچری چې عدالت وی پلور ته بیروسی اخری پلور دیته مجبور شي کنه ډیر په ماشه کې موږ داسې خبرې وینو چې پلور دیته مجبور شي کنه چې بالکل د هر سینه حق کی جی وای چې مودي سره بالکل تعلق نشته دا نمشتا وی چې بالکل خپل والدین چې دی هغه ډېر زیات خیال ساتي والدین چې سرنګي سرنګي کنا چې سرنګي سرنګي کا هغه ایجوکیټډ دی کا هغه ان ایجوکیټډ دی صحیح تعلیم یافته دی یا تعلیم نه دی کړه خو دې توسه والدین دی ټیکس لای هغه تکړه دی یا نه دی تکړه ټیکس لا په خبره پایېږي یا نه پایېږي خو توسه بالکل چې کوم بچی دی کنا همیشه توسه ټول پاره کې شامل یو چې دې دوی هغه کوم خدمت چي دا دے دو کی ماتا بیداری چی دو دا پمج بچو من دے چی دا فرض دو پا ہر صورت کی چی دا بالکل دا پمجا اغا تا بیداری چی دا اغا سر تر سو خبر دا بالکل صحیح دا گنا چی زن خبر دا سی دی دے دو دیرو کی سو اغا مطلب سلا چی دا گنا آخرت کی بو اغا حساب کتاب بھی خو زن دا سی کسی دی چی آغا کی ما سلا چی دا اغا پا دنیا من ملاوی جی او دغا چی کی ما یوا سلسلہ دا دے چی کی ما سلا دا اغا بالکل پا دی دنیا من ملاوی جی ٹک شلائے بالکل آن دا گراؤنڈ چی دا آن دا سپارٹ دا فیصلہ کیجی جی چی سرنگی دی والدین سر وکڑل کنا نو تو سر اب خپل بچی چی دا اغا سے معاملا کئی کچی تا دی شاہ معاملا وی سر وکڑا نو سبب دی بچی چی دا اغا شاہ معاملا دی سر کئی او کچی دی والدین سر شاہ معاملا تو نکل کنا و دی زورا وال نو بچی چی دا اغا با دی اغا سے زوراوی نو چی سر کوی ہاں دا سڑا جی دا اغا بالکل زون سر کوی اغا یو مثال دیگه مشهور دا دا مثال دا یو خبر کیجی جی چی دا سے یو زوی وان چی پا اغی کی وکل پلور چی دا اغا بودا شل کنا بیا یو چک کمار ما پاغی من دی بو بالکل دایو رواج وا ایو لا کما پاغی کی رواج وا ایو بچی ما پاغی کی رواج وا چکلا بے پلور بوڑا شال بیا بچی پو گیتی من او خستال او یو چک کمار ما پاغی بے وچوال واس مڑ بو شال ٹھیکلا ختم بو شوال بیا کی دل کی دل دغه سے دغه صدای چی دی پیڑے چی دی چلے دل بیا یو بچای چیو کنا اغی چکلا خپل پلور چی دا یو لغی کمرتا نو بیا دا پلور ایتا وخندل سیدا چکلا بو کمر چوال کنا نو دا پلور ایتا وخندل وی چې بیا بچی پښتنه نه وکړه چې ابو ویلې دی وخاندل نو دا ته وویل چې وارثې مې مو دغه سے پلور چې دای کنه هغه په دې کمره چولای مو خندو په دې پر روغلا چې هغه سے مینن ته په اچوي ٹھیک شلا نو هغه بچای وی شور مو نو هغه دا سوچ وکړه چې او هو هو هو هو دا هو حساب بدل دا چې کمر ته لوندې وکړتل کنه وی چې دا هو حساب بدل دا اچھا ابو ته مطلب په چولای مو کنه دادا مې په چولای مو یعنی تو خپل ابو په چولای مو نو نن زه ته په چاو سبو مو بچای په اچوي ویل چې بالکل تو بچای بده دغه سپه شي بده کمر منه چې ته بوډا شي اغه خپل ابو چې دا واپس کړو اغه زینا نو اغه سلسله چې دا بالکل ختم شو باغې زمنده ختم شو لا کمر چول خل مقصد می داده خبره چې سرنګ والدین سره مونن وکړه شمو سره وکړه بچي بده غسل سره کوي ټیک شه شب دې سره کوي او که چې ته مو سره بعد وکړه او مو زور ول کنه نو خپل بچي چې دا غو سره سو چې دا چا والدین چې دی اغه جم دي نو دې اغه ډېر ډېر چې دا اغه خیال وسو ته او چې چا جم دي اغه ته د الله پاک ډېر پورا دینه
کم لوی عمرونه ویر کی او چې چا والدین دې دنیا نه لوړ دي الله پاک ته هغه تک شلی جنتونه چې دغه ور نصیب کی. یقیني خو خلکو نه پښتنه وکړي کنه چې هغه والدین په دې دنیا موجود نه دي یا یو شته یو نه دی موجود هغه نه پښتنه وکړي صحیح ده. هغه یې چې ګل چې سم دی وګنه ایسه کې سم ته مشتا دغه خبره احساس نه کیده خو چې کله هغه کور خالی شو نو دې دنیا نه دې موږ والدین لوړل کور خالی کړل کنه نو د ژوندګي داسې شواله کنه لکه نیمګړې پوتې شواله دا هغه خلکو ته پته لګی چې چا موجود نه دي چا هغه خلکو ته نه لګی پاته چې چا موجود دي ټیشله نو هغه خلکو ته میږه زه بالکل اند مایکا دغه اویرنس کوم چې میږه چې تاسو ته پته ولګی چې دا چې زم دي چې هغه ته پته ولګی په زم دنیا ته پته ولګی قدر شروع کښه چې دا یقیني شه دا هغه ډېره و عظیمه رشتہ ده او بالکل الله پاک په دې باندې هغه خپکیږي او خوشیږي خانه چې دا شامل لیست راغلو خوشیږي به الله پاک او چې دا بد عمل لیست راغلو کنه به الله پاک په نروزکیږي.

0: اوکے یو سو د کار خبرې چې هغه نور هم پروګرام حصہ ګرځو په پروګرام کې شاملو هغه نه پاتو سې کال طرف تر اوسه بالکل کامیاب انسان او ناکام انسان دی منه بل څه خبرې چې دا هغه کوم ځکه چې معاشي سره ریلیټډ دی کنه ځنه خلک ویي کنه چې ما هو تعلیم نه دی کړه او سره خو هنر چې دا هغه نشته دی کنه نو د خپل ځون چې دغه نه کاره وشمیري نو د خپل ځون نه کاره وشمیري او هیڅ څه چار چې دا هغه دایل نه کوي سیده مهنت نه کوي د خپل زندگی چې د خپل وخت چې دا هغه دغه ضایع کوي دغه سینه دا ټیکس لا ټول خلکو تعلیمونه نه دی کړی ټول خلکو خو نه دی نه دی زده کړی ټیکس لا هغه نه علاوه انسان چې همت کوي کنه نو دا کامیابی دلی شي بالکل دا کامیابی دلی شي ګوره یو کامیاب انسان چې دی کنه هغه ته څه زیات ټایم نه ملوي گھنٹے سوری اریز کے چوبیس گھنٹے دی کنا یو کامیاب انسان دا اغه 24 گھنٹے دی یو ناکام انسان دا غدی پر 24 گھنٹے دی ریس چدا دا 24 گھنٹے دوڑ دے پر یو شے دی اوس دا کامیاب انسان چدا دا 48 گھنٹے نہ ملے وی پر اس کے ٹیکس لا دخه اغه 24 گھنٹے وی خو صرف اور صرف سوی چدا اغه 24 گھنٹے چ دی اغه د قیمتی کڑی وی د پغه کی محنت کڑی وی نو دا کامیابی تر رسیدلی وی او یو ناکام انسان چې دا هغه د 24 غنټې چې دا ځای کړی وی نو دا ځکه ناکام شوی وی ټیکس لا نو دا خورو محنت چې دا هغه نه کوي بلکې دیمه نه وسې طریقې سره پوه نه شلګا نه دا سه بوي کنه دا 24 غنټې په ځای په زبده سم دا پیسو ته کنورټ کو ټیکس لا دا سه بوي کنه چې لکه دوا سړی دی نو هغه سره 24 لاکھ روپے دی ٹھیک ہے یہ وہ سر 24 لاکھ تھی بل سر 24 لاکھ تھی دا یو پہ والا کی دال کہنا دا 24 لاکھ روپے چی دی اغه والا گولے او دا بل چی دا 24 لاکھ روپے خرچ کڑ لے ٹھیک ہے او چی دا چا والا گولے کہنا دا کامیاب دا او چی دا چا خرچ کڑ لے کہنا دا ناکام دا اس اوریدوں کو بالکل تو سے بیا چی دا سرنگ نو دا چا چی والا گولے لگونے نا مقصد دا چی دا انویسٹ کڑ لے د چې دا کاروبار کې مزکه په غوستلای چې دا انویسټ کړلې غړې په غوستلو یعنی دا پیسې انویسټ کړلې ورکې نه کړلې نو یو بل سړی د چاغه 24 لاکھ چې دا خرچ کړلې خرچ مطلب چې دا فضولیات کې ولګولې ټیکس لا مختلف قسم فضولیات کې دل شي صفه دا نه ونه کړلای یعنی خپل خواهشات به پورا کړل نو هغه پیسې وډاو کړلې اوس کامیاب انسان کیم ته توسویای کامیاب انسان هغه دا کنه چې دا 24 لاکھ چا انویسټ کړلې نو هغه نه علاوه مثال ورکو کنه په فون باندې دوا کسان دي کنه چې هغه سره فون ده دوا کسان دي چې هغه سره فون ده نو یو چې دا هغه په فون باندې څه کوي بزنس کوي ټیک شلا په فون باندې شي څه چارې کوي نو دا کامیاب انسان ده یو دا کنه چې هغه په فون باندې فضول ویډیوګانی ګوري په فون باندې فضول کرونه کوي نو دا ناکام انسان ده بل مثال به موټر سایکل وخلو دوا انسانون دي کنه هغه دوړو سره دوا سړی دي هغه دوړو سره موټر سایکل دي ټیکس لا یو چې دا کنه هغه موټر سایکل نه ډیوټي وخلې یا چې دا آفس ته به درومي یا هغه نه پاس چې دا بزنس به کوي ټیکس لا مطلب سو کاروبار دی سه شپې ډیلیور کوي یعنی دا موټر سایکل دا ډیوټه دی پر یوز کوي نو دا کامیاب انسان ده یو بل هغه انسان د چې دسر موټر سایکل لا خدای پیسې کوي دا ون ویلنګ پی کوي دا فضول تیل پیسې کله داله پیسې کله دوری پیسې نو دا څه دا ناکام انسان دی ټیک شلا هغه نه علاوه بالکل ګاډي مثال به ولو کنه دوه کسان دي چې هغه سره دوه ګاډي دي نو یو کس چې دا بالکل هغه ګاډي نه فائدہ او خلی چې څنګه موټر سایکل خبره ته وکړه لا شو شو چارو کې استعمالوي خپل بزنس ته استعمالوي یا په ټیکسی کې چلوي پیسې به ګټي کنه نو دا سړی څه دا کامیاب ده او یو سړی دا کنه چې هغه په ګاډي کې آسي چکری کوي آسی ویلنگونه پی کوي آسی گډوي آسی کله کله داله او کله دوري تیل پی خرچ کوي نو دا ناکام انسان دی ٹھیک شو بل مثال بوهلو کنه ډیر مثالونه یو بل مثال بوهلو دی کیمرې یو کاست دی کنه چې هغه سره کیمرا دی ٹھیک شلا هغه یا موبایل کیمرا دی یا عام کیمرا دی نو یو کاست دی کنه چې هغه فضول په کیمرې باندې هغه تصویرونه وبوسي ٹھیک شلا کله وځونه تصویر کله بس ځونه تصویر او یو کاست دی کنه چې هغه دا کیمرا دی غریبونو دی پورا دے غریبوں دے مدد پر استعمال بھی کامیاب کیم یو دا صحیح دا کنا چکیم دوڑو سر کیمرے دے ہو چکیم غریبوں دے مدد پر استعمال بھی صحیح دا نو غریب سڑائے او ملدار سڑائے ٹیکس لا دے دوڑو یو شانتی ٹیم وی او غریب سڑائے چدا کنا چدا بالکل سشے کوي چدا غربت طرف ته ډیر په غربت کې روان وی دا سکه کنا د خپل وخت ضیا کوي او امیر سڑائے چدا کنا د محنت کوي ٹیکس لا د سینې وی امیر دا محنت کوي اغه نه زیات نه زیات لگن کوي نو د وخت ضایع کول چې دی اغه نه دی ضایع کول په چار وخت نه फायदा او حاصل په چار دی دا وخت یو ځل تیر شي بیا نروسی ټیکس لګا نه نو کامیاب انسان کامیاب انسان سره جوړیږي کامیاب انسان بالکل هغه وی کنه چې دا سچار کوي چې هغه ته مطلب یو پروجیکټ کوي یا بل څه داسې چار کوي چکر کوي واچار کوي پهل ټولو نه پهل هغه دا په چار دی کنه چې هغه د پرېوا منصوبه بندي وکي ایوا مشوره وکي یو پلان چې دا هغه جوړ کی او هغه نه پاس چې دا بالکل د دو مستقل مزاج چې دا غاوی پد کې ټیکس لا داسې نه چې کله مطلب یو پلان جوړ کړی دا او یو منصوبه جوړ کړی دا کنه یو پروجیکټ جوړ کړی و چارې کوونی دو فرض کرو تو وای کنه چې اوس یو سړی دغه په کور کې وی چې دلته کې کوټه جوړو ټیکس لا سبینای نه بالکل وی چې بس مشوره وکړ منصوبه بندي وکړه چې کور کې به کوټه چې د کیمرا چې دا کنه کیم زو کې هغه سوټیبل وی یعنی دی زو کې جوړو ټیکس لا سبینای ته چې هغه کیمرا هغه زو کې شروع کې مستری روغړي نو چې کله شروع کړی نو چې کله سٹارټ پہ ہوگی کنه بیا در کې شک ورشي چې نه دی زو کې ټیک نه دی کنه او زو کې مې جوړ کړي و صحیح دی زو کې ټیک نه دی نو هغه زینا هغه کیمرا چې دا هغه منصوبه چې دا ختم کی بل ځای کې به شروع شي او چې بل ځای کې بنیادونه وکړي کنه وکندي کنه بیا په سوچ وکړي کنه چې دا خو ټیک نه ده دی ځای کې چې هغه ځای کې مې جوړه کړې و نو دغه سر سوي دا ناکامه انسان وي ټیک لا یو ځلی راتو سه منصوبه بندي کوي یو ځلی هغه مشوره کوي پخته مشوره کوي پخته منصوبه بندي کوي هغه نه پاس چې دا بالکل هغه باندې تو چار کوي نو کامیاب به وي نو مطلب دا سیدا کنه بل مثال دا سیدا چې یو سړی دی چې هغه کوي کندي کنه دا وی کنه پہلے داسې چالو کی چې 10 فوټه وکندی په 10 فوټ کې او بنه روزي بلځو کې 25 فوټ وکندی په 25 فوټ کې هاو بنه روزي بلځو کې 30 35 40 فوټ یو وکندی کنه په غږو کې هان نه روزي او بل یو سړی دا چې اغا مطلب پہلے نه منصوبه بندي کړی وی کنه اغه ته پته وی علاقې کنه لښ سوچ فکر مشوره کړی وی چې 100 فوټ چې وکندی کنه بیا دې ایریا کې 100 فوټ کې ان شاء الله وروزي نو اغا یګدم په وځو کې 100 فوټ وکندی دا وبچي دا غا روزي اوس تو سے مت ہوئے چی دا یو چی دا کنا چی سلور دو زو کوئی کی 25 25 30 30 10 10 وکندل کنا نو دا کامیاب دا کدا 100 فوٹی چی پٹاک مندے وکندل او بیرو تے دا کامیاب دا سو خو جوہر دن کو جسٹ ڈیری خبری وی خو پروگرام کو بیاوت سی وی چی راز بی خونن جسٹ ڈیری چی دی کنا اغا نصیحت نر وڑی دی نو دمرا دور ڈیر نصیحت نہ ہونا کو خو بیا ہاں بالکل شی خبری چی دی اغا پروگرام ہے ساجی دا گرزول ڈیر شا خبری وی نو خما ہا کئی وسڑی ہا پہ عمل وکڑو یو چا عمل پہ وکڑو لو کنا نو دا بمجوی چی دی پروگرام چی دا اغا بالکل مقصد چې دا غا پورا شولو سو خوجو اوریدونکو بالکل تاسو کال تر ته سو سو اوس تاسو کال کول شي ټیکس لا د دومره وخت نه چې سوخه په کال باندې زونه سړی کول غنه دوه خبره اوریدې نه پروګرام اوریدا ټیکس لا ډېرې قیمتي خبره ډېرې چار خبره خو اوس تاسو کال کول شي بالکل 09272921292 او چې ستو سره خپل ټریک وی کنه سب استعمالوي شي دا کال 10000 ملوي شي هر سړی خپل ټریک وی کنه نو هغه ټریک اوس په ازماو کوي بالکل فرست کلر وګورو مشترا چې د کال لاري سوک دي شامل ہوئی جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: صحیح ماما تا پروگرام دستور و محفل کے ڈیڈ ویلکم ہر کل سڑے ماشی خوجہ مش سڑے ماشی پروگرام سرور ودا ہو
1: ڈیرا مننا پروگرام بسرنگ نہ رہو
0: صحیح یو جہان مننا دیکھا
1: پروگرام کو ماشاء اللہ چکم دتا پروگرام کو ڈیر دکار خبر ہی ڈیر دکار خبر پہ چکی دی کنا پکار دا چدار وہ کنا چار وہ بھی
0: یو جہان مننا یو جہان مننا مکو
1: اللہ دے خوشحال لرا اللہ دے روغ لرا
0: آمین سما آمین نور زورالی ماما تا سرنگے زندگی جوند سرنگے دا
1: الحمدللہ اللہ تعالی لو مہربانی دا اللہ پاک نہ لو شکریہ دا کو اللہ پاک تر نہ ناراض نسی مر دیر دے ناراضی ہو
0: آمین آمین اتو دغه الفاظ دے مر دیر زیوت خواش ول اتو دغه الفاظ چ دے اغه دے مر دیر زیوت خواش تی ہر انسان تے دغه خواش ریکویسٹ کو چ تو سے ہر وقت چ دغه سے الفاظ چ سنگ سرنگے زہر ولی مما ادا کر چ دے اللہ پاک شکریہ دا کوئی پر ہر حال کے نو تو سے بہ خوشحال ہوئے تو تکلیفوں نہ چ دی اغه کمی جی انشاءاللہ
1: بالکل بالکل بالکل دا سے دا ہن چھو اس مثال پروگرام نو کو ڈیری کا نا
0: جی جی
1: دا سے یو پروگرام چا چھ مثال ہا دے کتا ہی کبلی کبلی یار چھ دے چاہیے خود کار خبر چھ پچھ کیری او سو تو سبق دے اسی لئی کا نا
0: جی جی
1: دے دیکھ پروگرام دے را مثال اگ کئی پغور سر دے ہار وی او لسک دی مال پکائی
0: جی جی دا شاہ خبر ہے بالکل
1: ذکر چھ مثال دا خو یو سبق تا کنا
0: جی جی
1: سبق مثال چھ کوم دا چھ یو سڑائی مثال سڑی تا تیر کی او مثال دا سی چھ فائدہ دا خپل ہی بچے او مثال مل پو کی نو دا ڈیر شاخہ برا دا
0: جی جی
1: زب دا ہوا ہے چھ مثال چھ کوم دا کنا لکا تا خبرے وکل دے ڈیر خوشے خبرے دے وکل دے ڈیر زبردستی انتہائی زیادی خوشے خبرے دے وکل دے لکا مجھ دا ہوا ہے چھ یار مثال نن سبا زمانہ چې کومه د مثال ډېر سخت تکلیف ته مخامخ تا
0: جی
1: په دې دنیا باندې خو مثال دا چې دا چې د ته خوشی ښکاری د ته مثال دا چې ښکاری چې خو زړه مچا کوي زړه ویالی کنه
0: جی جی
1: خو خبره دا ده چې مثال اخر وخت ته مثال چې کومه دا خبره دا چې روانه ده چې مثال دو باندې کوم عمر راځي کا ته عمر پر راځي او عمر مثال خرابېږي
0: جی
1: آخرت خرابېږي
0: جی جی
1: اور بدا ہوئے چار مثال چکم ادا کنا اور مثال والدین چکم دی کنا آلش کی دا مہربانی وہ کی چ دے بچوں سر مثال چکم ادا کنا مینا محبت پر خپل حد پوری کی جی کہی دے
0: جی
1: زکا چ اس مثال نہ سبا دغ مینا خلق تو ور پاتا سلے دے چ بچائے دور قدر مثال ستری جی دور قدر دای پ شبد باندې پئی جی بیا اوتے تے ما تو موبائل وکا
0: ما تا موبائل وکا او ما تا چکم دے ہونڈا موٹر سائیکل وکا
1: دا دوا درې چارې چې کومې دی یو موبایل یو مثال چې کومه دا ونډا موټر سایکل غواړي بل ټپک غواړي داسې ووایه دا شیانو باندې ډېر میل کوي او دا درې سره شیونه چې کوم دي کنه دا مثال داسې شیونه دي چې مثال هغه جي باندې څوک استعمالوای نه شي ګڼې د کار شیونه دي خو مثال تکلیفمن ډېر دي اور بتا ہوئے چار مثال دغه شینه دی لشکي مثال چې کومه د والدین چې کومه د مثال فریض وو کی لشکي دی مثال احتیاط وو کی چې د مثال
0: تربیت سره د ډیر احتیاط وو کی او ډیر غور او فکر او ډیر ټایم دی ور کی بالکل
1: دا د مثال چې کومه د والدین د مثال دا فکر وو کی دا مثال د غو کی چې د ټپکس مثال موټر سایکل سو مثال چې کومه د موبایل سو دای مثال ځان تکړای نه یو دای مثال د ځان ته ځندلای نه دور د مثال دا شای د ورته اخلي
0: جی
1: او کبه او ته واخلي بیا موږ بیا دا وای د بچو ته موږ دا درخواست تا چې مثال چې کوم دا کنه دا چې خو مثال دای ویني چې خپل وړوکې زندگی چې څوره د خپل زندگی دا ویني تر ځان نه مخته مثال مشران ویني
0: جی
1: یغه حال ویني یار مثال اوس په دغه تکي سم حال دا
0: صحیح صحیح بالکل ضروري ما ډېر خوږي خبره دی وکړي نور کال طرف ته بخصو یو جهان منه دي کوم چاته دعا سلام
1: په دغه دل کې مثال سوچ کوي هدا غلط قدم دی نه اخلي بچی دی نه اخلي او والدین دی مثال د کی خیال کوي ډېر باندې تا ته سپیشل سلام او ټول مینوالو ته سلام
0: وعلیکم سلام وعلیکم سلام خوشاله ته اوسې کار کول یو جهان مننه ولی ماما دی لکه مروت نا یو جهان مننه خوش مشرا تھینک یو سو ویری مچ ډیره خوشی خبره دی وکړه ګورو به نیکس کلر چې کال لارې سوک دی مشترا څخ بل خبره شي دا شاملې پروگرام کې جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب سوک سره خبره کې کیم زنا
2: آسمیا
0: آسم استړا ما شه ډیره مو دی پاسه سم ګل چې درو نو راکی شایې بالکل خیر تھا برو تو اچھے تھا نا کیسا ہوئے گا نا
2: موبائل
0: اچھا اچھا اس ٹھیک شو شاہ شاہ بس صحیح کل کل دس بکی روسی موبائل
2: تاریخ
0: ماشاء اللہ نہ نن لشکی بالکل نش درو سر ایسا مصروفیات ہو بالکل نش درو سر گشیا جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام دن علاوہ پروگرام کس طرح شامل ہوئے وعلیکم السلام یو جہان منا دیکھا تھینک یو سو ویری مچ اسم گلا خوشول اور تو اسے بالکل جی آسم دیکھا رکھنا ڈیری مجھے